Nattens konsert här i Notturno sammanför musik av två nära vänner från 1800-talet. Clara Schumann och Johannes Brahms. Dessutom hör vi ett verk av en brittisk tonsättare som håller Brahms och familjen Schumanns musik mycket högt. Robin Holloways pianokvartett är även tillägnat ensemblens konstnärliga ledare Tom Poster. Vi börjar med Clara Schumanns Ihr Bildnis, den första av de sånger som hon gav sin make Robert i födelsedagspresent. Här framförs sången av Kaleidoskop Chamber Collective.

I nattens konsert hörde vi först Clara Schumanns sång Ihr Bildnis i ett arrangemang av Tom Poster. Och här sist Robin Holloways pianokvartett. På det följer Johannes Brahms pianokvartett nummer 1 med ensemblen Kaleidoscope Chamber Collective.

Vi har hört sen nattens konsert med Kaleidoscope Chamber Collective i en inspelning från Wigmore Hall i London. Här sist Johannes Brahms pianokvartett nummer 1. Strax väntar Beethovens ödessymfoni här i Notturna. Men först en liten sång av Gottfried Heinrich Stölzel.

Cembalisten Mahan Esfahani hade arrangerat arian Pistu Paimie av Gottfried Heinrich Stölzel. Men nu är det Norska Radions orkester som under ledning av Pietari Inkinen tar sig an kanske det mest kända klassiska verket, berömt för sina inledande 8 toner.

Så har vi hört Ludwig van Beethovens femte symfoni, den så kallade ödessymfonin, med Norska Radions orkester som här leddes av Pietari Inkinen. Och på det följer musik komponerad av tonsättaren och organisten Josef Reinberger, som var född i Liechtenstein.

Vi hörde en hornsonat av Josef Reinberger. Musikerna här var hornisten Martin van der Meve och Happe Christiansen vid pianot. Du lyssnar på Notturno i P2. Och efter en kort paus följer Henry Purcells skådespelsmusik om Timon från Aten.

John Eliot Gardiner ledde Monteverdi-kören samt engelska barocksolisterna i Henry Purcells musik till pjäsen Timon av Aten. Nu byter vi stämning här i Notturno med Sergej Rachmaninovs Corelli-variationer som här framförs av Duncan Gifford.

Här var det pianisten Dagan Kifford som spelade Sergej Rachmaninovs Corelli-variationer. Richard Strauss komponerade flera symfoniska tondikter som fortfarande spelas flitigt. Här får vi istället höra en tidig tondikt som sällan står på programmen, Macbeth.

Vasili Sinaiski ledde BBCs filharmoniker i en av Richard Strauss tidiga tondikter, Macbeth. Och på det följer musik från 1600-talet, en kantat av den danske organisten och tonsättaren Nikolaus Bruns.

Richard Consort med basen Max von Egmond framförde Nikolaus Bruns kantat De Profundis. Judith Weir är en av Storbritanniens främsta nylevande tonsättare, mest känd för sin vokalmusik. Här får vi dock höra en stråkkvartett från 1990.

Schlesiska kvartetten spelade här Judith Weirs stråkvartett från 1990. Du lyssnar på Notturno i P2. Vi har drygt en halvtimme kvar av nattens musikflöde. Och här närmast väntar Antonio Vivaldi med sin blockflöjtkonsert.

Kamerata Köln tillsammans med blockflöjtisten Michael Schneider framförde Antonio Vivaldis blockflöjtkonsert i C-dur. Och på det följer några tyska danser som Franz Schubert skrev för sin unga elev, grevinnan Caroline Esterházy.

Vi gör det här några tyska danser komponerade av Franz Schubert. Noterna återupptäcktes först 1930. Och då fick Anton Webern uppdraget att orkestrera styckena. Justin Brown ledde Luxemburgs filharmoniker. Härnäst Gabriel Fauré.

Pianisten Stéphane Lemelin spelade Gabriel Faurés nocturne nummer 4 i S-dur. Och som avslutning på nattens notturno hör vi Uwe

0: kuuntelet Saamen-radio ja Dale Hoddasat.
1: Ohtjan aikimeri pahtiiki Saami Melodifestivaalini Saami Grand Prix lahkona ja enle veilasvuotta saatettu laulaka ja luodi Saami storimusmusiikka kilvui.
2: Ja Mihaali Kulla ottaa musiikkaa, johkalakan musiikkaa, johkalakan artista, ikon pirra olle Saami.
1: No tätä ei se hättää kiparka Saami musiikkafestivaala peilis äskepäin, mi pohtat oli jo vokouta kenjus. Ja se osaa at en holmo saati kilvui laulakin ja luuri, ja njolkaru saata itselleet, at tää hei vatsu almohuvan oudal. Luori verti juovu arpevirollas juikamalle ja laulaka verti oudan buktu juovu saamikilli. Mutta Jesse muistella, että leveillä saatte laulakin malle hietää killi jallu juvon, kun saatte vähkihi tai jorakeli saamikilli.
2: Mun ei täällä tehdä olisi niistä, kun saamis historia meiltä ollut läpä massaan tämän kielä. Okta mun olemmillin läpä tuolla tämän kielä me elo siis, no että ja tietysti on aina viso vähkimet haarihalla, no että on valmas laula tai saamikillimet.
1: Ja Saami Grand Prix pohtalikin onko taapalatja joikan ja laulun osi. Ja Jesse hättää mielestä kilvulle tehallas lauti sihke saapmai ja olkopäällä saapmai.
2: Ja tämä verran vuotta saapmai juokkiin musiikallista aittaa ja avui tämän kulttuura, avui min kulttuura.
1: Ja ohtaan aiki meri, lekaskaija kolkomaanu kaffetja päivi. Ja molen Merette Kuhmanen, Saami Radios.
3: Patsel 3000 kuktejodi olomo vasti dette saami almoterva suoda iskosi. Täällä alki tutki laavun ummi universiteetan analyseer pohtusi. Materiaala bukta olla veilo suode iska saami sihkolas terva suoda ja talpeessa uostas kerti jovu saami terva suoda outaneemi kuksaikki. Risten Anna Vasara, Saami Radion.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
4: Sanningskommissionen vill se en statlig ursäkt till samerna för historiska övergrepp. När KD-ledaren Ebba Busch besökte Kiruna idag säger hon att en ursäkt behövs för att läka såren.
5: Som partiledare för Kristdemokraterna så är jag ju själv och min rörelse övertygad om att det här behövs för att man ska kunna läka och gå vidare.
4: Men frågan hamnar på nästa regering efter valet. En ursäkt måste också tas fram tillsammans med de som berörs, menar Busch.
5: En ursäkt är jag övertygad om behöver ske i nära samarbete med de som är berörda.
4: Samtidigt vill Kristdemokraterna att staten tidigare ska avgöra konflikter mellan olika markintressen i Sápmi. Och när det gäller Per Geijer-fyndigheten i Kiruna är Busch tydlig.
5: Ja, men min grundhållning som ansvarig gruvminister är ju att det är positivt med gruvor. Och det är klart att kan vi använda svenska mineral- och metallfyndigheter för att kapa det beroendet, då är det viktigt för oss alla.
4: Reporter här var Alexander Linder, P4 Norrbotten, och jag heter Katrin Noti för Sameradion.
6: Gabna Samebys sista flyttled förbi Kiruna kan försvinna om Per Geijer-fyndigheten blir gruva. Men ändå tillstyrker Länsstyrelsen LKABs ansökan. Svenska Samernas Riksförbund, SSR, är starkt kritiska och menar att samebyarna ställs inför redan fattade beslut.
7: Det här ska bli en gruva och sen kan vi möjligtvis få säga till om grävmaskinen ska vara röd eller blå. Så kallar man det då samråd. Då.
6: Detta säger Matti Blindberg, förbundsordförande för SSR.
7: Man ska ju komma ihåg vem som är ansvarig. Det är ju staten och regeringen som har stiftat lagen och lagstiftaren som har möjliggör det här. Där står vi ju idag, totalt utan skyddsnät när det kommer till gruvindustrins framfart.
6: 2023 ansökte LKAB om en bearbetningskoncession för Per Geijer-fyndigheten utanför Kiruna. Länsstyrelsen menar att fyndigheten har stor betydelse, bland annat med hänvisning till mineralernas roll i Sveriges och EUs gröna omställning. Samtidigt skrev Länsstyrelsen i sitt eget slutyttrande att en gruva skulle innebära en förlust av Gabnas flyttled som inte är möjlig att fullt ut kompensera. Matti Blindberg säger att Svenska Samernas Riksförbund kommer att agera mot beslutet.
7: Det är väl självklart att en sameby som står inför ett fullbordat faktum att deras möjligheter att existera och bedriva en traditionell renskötsel slås undan. Det är klart man kommer att protestera.
6: Samerådin har sökt LKAB och Gavna sameby som avstår från att kommentera. Talia Wright, Sameradion.
4: Över 3200 personer svarade på den samiska folkhälsoundersökningen. Nu börjar forskargruppen LAVVO vid Umeå universitet analysera resultatet. Materialet ger helt nya möjligheter att undersöka samers psykiska hälsa utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa. Och för första gången blir det också möjligt att följa utvecklingen av samers hälsa över tid. Författaren Nilas Holmbergs diktsamling Narratto har utsetts till årets diktsamling 2026 av den finska poesiföreningen Nihil Interit. Boken kännetecknas av ett särpräglat språk och ett nyskapande uttryck. Juryn anser att dikternas ord och rytmer knyter an till samernas nära relation till naturen. Priset offentliggjordes på bokmässan i Åbo, rapporterar Yle Sápmi. Katrin Otte, Sameradion.
0: Du har hört Samradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.
8: Har du Sápmis nästa stora jojk eller låt som hela världen borde höra? Nu är det dags att ansöka till Sami Grand Prix 2027, den samiska melodifestivalen i Kautokeino. Artister från hela Sápmi kan söka och senast midnatt torsdag den 8 oktober ska ditt bidrag vara inne. Mer info hittar du hos Sameradion i Sveriges Radio-appen eller på sverigesradio.se/sameradion. Kanske är det just din tur att bli nästa stjärna på Sápmis största musikscen.
9: Och här är kvällens deltagare.

Ernst Bloch komponerade sin svit From Jewish Life 1924. Och här hörde vi Tapiola Sinfonietta tillsammans med solisten Steven Isserlis framföra en Jewish song. Gabor Takash Nagy var det som dirigerade. Här i klassisk morgon som just har satt igång. Klockan är 7:03 och jag som heter Hans Christian Duran säger god morgon och välkommen till programmet denna tisdag den 6 oktober. Jag sitter här i Växjö och på andra sidan glasrutan från Studio 8 där jag sitter Emma Johansson som producerar idag och gör mig lite sällskap här i ett ganska så tomt radiohus. Eller i alla fall i den korridoren där vi sitter här i Växjö. Men det är ju fint, vi har varandra. Och vi har ju varandra, kära lyssnare. Jag hoppas att ni är med. Ni kan få vara med hela vägen fram till 10:00 med mig ifall ni har lust och tid med det. Jag är i alla fall glad att få göra i sällskap en liten stund. Och här ger jag er lite mer musik. Manuel de Falla's Asturiana. Marie-Pierre Langlamé och Julien Baudimont är det som spelar. God morgon!

Asturien, det är en liten del i norra Spanien eller nordvästra Spanien. På kusten mot Biscayabukten ligger denna autonoma region och provins. Den gränsar till Kantabrien och Kastilien och León och Galicien. Det är också namnet på det stycke vi just hörde, eller inspirationen, Asturiana av Manuel de Falla. Marie-Pierre Longlamé och Julien Baudemont var det som spelade musiken från 1914. Och på tal om Biscayabukten, det blir mer hav nu när Catherine Stott och Jojo Ma spelar Nadia Boulangers La Mer.

La Mer, komponerad 1910 av Nadia Boulanger. Catherine Stott och Jojo Ma var det som spelade här. Från ett hav till en något mindre vattensamling. Ja, det beror ju på. Det finns ju ganska så stora sjöar också. Om du frågar Vänern så är den ju inte en liten sjö. Hur den förtrollade sjön ser ut, det kanske ni får föreställa er för ert inre. Ni kan få hjälp här av Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Mark Elder, som spelar just Anatolij Ljadovs just komposition som heter Den förtrollade sjön.

Anatoli Ljadovs Den förtrollade sjön var detta. Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Mark Elder var det som spelade. Tillbaka till Spanien. Ja, vi spelade ju Manuel de Falla's Asturiana lite tidigare. Nu är det Enrique Granados som står för denna spanska dans. Oriental heter denna del. Musik från 1890 som här spelas av David Succi och Enigo Micheles Berade.

0: David Succi och Inigo Michaelis Berrade, både som spelare oriental ur Enrique Granados Danzas Españolas. Nu närmar sig klockan 19:55, vilket innebär att vi ska få en uppdatering ifrån Ekot. Ekot på en minut blir det, och i studion där finns Sofia Weston.
1: Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm, och idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
2: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten. Så utifrån det så ser vi allvarligt på situationen.
1: Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår har förhörts och anhållits, misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. En 18-åring omkom i olyckan och 10 skadades allvarligt. I Ryssland dödades en person och 6 skadades i en ukrainsk drönarattack mot Moskva i natt. Det uppger Moskvas guvernör. Det var Ekot på en minut.
3: Gustav Mahler älskade Bizets Carmen. Det var faktiskt en av de operor han dirigerade flest gånger i Wien. Och hur märks Bizet i Mahlers symfonier? Ja, det spånar jag kring i veckans korsell i P2. Det blir också musik av Charlotte Soy, Elsa Baren och Kurt Atterberg. Lyssna på korsell i P2, söndag klockan 14.
4: Bouzoukin. Ett instrument som tystades av en diktators censur och som länge förknippades med gängkriminalitet, droger och bordeller. Men som idag är Greklands mest ikoniska ljud.
5: Att någon har det här instrumentet i händer när någon promenerade, alltså polisen stoppade.
4: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lyserides. När du vill, i Sveriges radioappen.

skådespelsmusik av Carl Nielsen ur Helge Rodes skådespel Modern hörde vi hur dimman lättade. Nina Katrin Schlemm och Anna Dina Schick var det som spelade här. Ja, dimma, det är ju den där årstiden när den ligger över marken och morgnarna och blir lite sådär disig. Jag tycker det är lite mysigt i alla fall ett tag. Dessa små moln på marken, så att säga. Vi ska fortsätta här med en serenad. Wilhelm Stenhammar är det som har komponerat denna serenad i F-dur. Den tredje scherzosatsen spelas här av Sveriges Radios symfoniorkester. Esa-Pekka Salonen dirigerar.

Scherzosatsen ur Wilhelm Stenhammars serenad i F-dur hörde vi här spelas av Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Esa-Pekka Salonen. Nu är rätt så mycket tillbaka i tiden. Det är en musik från 1660-talet men som handlar om en person som levde på 1100-talet, nämligen Henrik Lejonet, Heinrich der Löwe, som var hertig av Sachsen och Bayern på 1100-talet. Agostino Stefani är det som har skrivit detta stycke. En chaconne ska vi höra när i Barocchisti spelar under ledning av Diego Fasolis.

En chaconne ur Agostino Stefanis Henrik Lejonet. I Barocchisti heter orkestern som dirigerades av Diego Fasolis. Här i Klassisk morgon i P2. Och som ni kanske vet så finns det ju många vägar in till detta programmet. Vi hjälper ju gärna till att spela er önskemusik om vi kan. Då kan du göra på lite olika sätt. Du kan skicka ett sms. 0470 72 60 67 är numret till, ja, sms-numret. Dit kan du också ringa till vår telefonsvarare. Du kan mejla klassiskmorgon@sverigesradio.se. Eller så kan du använda appen. Om du lyssnar i appen så finns det en liten knapp där som heter delta, och där kan du skriva din önskning. Jag skulle föreslå att du gör det, för att vi börjar ha lite ont om önskemusik i våra lager, och det vore väl tråkigt ifall det blev tyst i radion. Ja, vi löser det säkert på något sätt, men det vore ändå trevligt. Så jag uppmanar dig just nu, sitter du och har någon musik som du känner att ja, men det här hade passat en morgon, hör av dig, vet jag. Ann Hammar i Oskarshamn har just använt delta-funktionen i Sveriges radio-appen. Och skriver så här: hej, Camerata Nordica, Kalmar läns regionsmuseet, är på turné i USA. Spela gärna något med dem. Kanske något stycke från tiden då Terje Tönnesen var konstnärlig ledare. Ja, men det kan vi väl göra. Här hör vi Wolfgang Amadeus Mozarts Divertimento i F-dur för stråkar.

Camerata Nordica var det som spelade under ledning av Terje Tønnesen. Första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts Divertimento i F-dur för stråkar. Amy Beach blir det nu. Arlekin heter det här stycket ur Children's Carnival, hennes opus nummer 25. Musik från slutet av 1800-talet. Här hör vi Alexandra Dariescu spela.

dessutom, förutom att ha barn och ungdomar som lär sig spela instrument, också har 65-plussare. Ja, hur det är ska jag prata med Maria om en liten stund. Vi fortsätter nu med musik av Josef Reinberger.

Freiburger Vokalensemble var det som sjöng under ledning av Wolfgang Schäfer. Josef Reinbergers Herbstlied hörde vi här. Och vi fortsätter med musik av Peter Tchaikovsky. Ur Eugene Onegin så hör vi en entré och en vals. BBC:s skotska symfoniorkester under ledning av Alpesh Chauhan.

0: Ur Eugene Onegin av Peter Tchaikovsky fick vi en vals. BBC skotska symfoniorkester var det som spelade under ledning av Alpesh Chauhan. Den här veckan har vi lite av ett tema här i Klassisk morgon där vi pratar om att våga göra nya saker sent i livet. Och på Kulturskolan i Vaxholm utanför Stockholm så finns just den möjligheten. Numera är det inte bara barn och ungdomar som lär sig att spela instrument där. Det gör också 65-plussare. En av de lärare som undervisar seniorerna, det är Maria Eriksson Leclerc, fiollärare. Och henne har jag på tråden nu. God morgon, Maria.
1: God morgon.
0: Du, berätta, hur kom det sig att ni öppnade upp även för äldre elever?
1: Jo, det börjar med så att vi har ju färre barn och fler äldre i kommunen. Och vi har en kulturskola med personal och så vidare. Och då fick min chef Peter en genial idé att vi skulle kunna ta emot även 65-plussare. Och då gick det väldigt fort. Och det här sker i samarbete med socialtjänsten. Så det är de som bekostar de här elevplatserna.
0: Är det någon skillnad på att undervisa äldre jämfört med yngre skulle du säga?
1: Egentligen inte jättestor. Vi har ju redan elever mellan 6 och 21 och det är ju väldigt stor skillnad på att undervisa en 6-åring och en 20-åring. Och sen att undervisa en 80-åring, det kan ju finnas fysiska begränsningar och så. Men egentligen, vi individen passar ju alltid efter eleverna eftersom vi har enskilda elever och små grupper och så.
0: Ja. När detta då blev officiellt att detta skulle, hur har det gått? Liksom, var det många som anmälde sig? Har ni många äldre elever?
1: Vi har 24 elever inklusive kör. Vi kan ju tyvärr inte ta emot hur många som helst.
0: Men ni skulle kunna göra det nästan.
1: Ja, vi måste ju i första hand serva våra barn och ungdomar. Mm. Men just på i gruppundervisning kan vi ta emot fler, ja.
0: Jag tänker, är de duktigare på att öva än barnen, de äldre?
1: Ja, jag har ju bara två, men jag skulle nog säga att de är mer fokuserade och övar mer än ett genomsnittligt barn. Men det är ju väldigt olika.
0: Ja, förstås.
1: Med barnen.
0: Det sägs ofta att man ska börja i tid och sådär, men hur bra kan man bli ifall man börjar efter pensionen?
1: Ja, det var ju en bra fråga. Jag har inte hunnit göra en vetenskaplig undersökning. Men om man tänker sig att man blir bra som professionell, då kanske man ska börja lite tidigare då. Men barn har ju mjukare fingrar och är böjliga och så. Men jag tror, jag vet att man i alla fall kan bli så pass bra när man är, om man börjar som vuxen, att man kan spela i en hyfsad amatörorkester. Man kan definitivt spela i någon typ av orkester eller ensemble. Det har vi redan provat med mina två seniorer. Mm. Jag har spelat ihop med barnen och ungdomarna.
0: Om du nu skulle behöva ge så här en hisspitch till alla äldre som lyssnar nu. Varför ska de börja spela musik igen? Eller för kanske första gången?
1: Ja, det finns ju många skäl. Det är ju till exempel så anses det ju vara bra att motionera sin hjärna på olika sätt. Och spela instrument nämns ju ofta i det sammanhanget. Man har ju också möjlighet till ett socialt sammanhang att spela ihop eller sjunga ihop och så. Och det är ju kul och jag tycker att alla har ju rätt att ha kul med musik och med sitt instrument oavsett ålder och oavsett nivå.
0: Ja, det var en bra hisspitch tycker jag. Alla äldre där ute, kolla med era kulturskolor ifall de tar emot en ny elev. Maria Eriksson Leclerc på Kulturskolan i Vaxholm. Tusen tack för att jag fick prata med dig.
1: Tack själv.
0: Hej.
1: Hej.

Johann Helmich Romans flöjtkonsert i G-dur var detta första satsen ur. Vi var nere i Skåne, i Hör. Då lyssnade vi på Hör Barock spela. Solisten, det var Emily Ros. Önskemusik, som sagt, det har vi en hel del i programmet. Så mycket vi kan få plats med. Roman Zielinski har skrivit till oss från Stockholm. Han skriver så här: jag har märkt att vissa gamla örhängen efter flera års frånvaro plötsligt dyker upp i alla P2-program inom några dagar och sen försvinner de igen. Jag tänkte återuppväcka Rodrigos bön från Massenets Le Cid. Storyn är såklart otidsenlig med dödlig duell mot sin blivande svärfar och dess följder. Sen går hjälten i krig mot morerna och försonas med sin älskade. Låt oss lyssna på det här stycket då. Det är väl ett ganska tidlöst problem förvisso, det här med jobbiga svärföräldrar och jobbiga nya partners i familjen. Men vi lyssnar på när Roberto Alagna sjunger just Rodriguez recitativ och aria. Covent Garden Operans orkester spelar under ledning av Bertrand de Billy.

Roberto Alagna heter tenoren som här sjöng Rodrigos aria ur Jules Massenets Le Cid. Covent Garden Operans orkester under ledning av Bertrand de Billy. Nu lite fyrverkerier.

Le concert spirituel var det som spelade under ledning av Hervé Niquet ur Georg Friedrich Händels fyrverkerimusik. Och musikaliska fyrverkerier, det brukar det bli när Wolfgang Amadeus Mozart har komponerat musiken. Nu ska vi lyssna till Barbican-kvartetten när de spelar hans stråkkvartett nummer 21, första satsen.

0: Barbican-kvartetten spelade Wolfgang Amadeus Mozarts stråkkvartett nummer 21 i D-dur, första satsen. Nu över till Ekot med Sofia Weston.
1: Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår har anhållits misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. En 18-åring omkom i olyckan, 43 skadades, varav 10 allvarligt. Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Idag inleds rättegången mot en officer misstänkt för innehav av narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlén är HR-chef på högkvarteret.
2: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten. Så utifrån det så ser vi allvarligt på situationen.
1: CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan därför bli en skuldfälla. Det visar Riksrevisionens granskning. Man rekommenderar regeringen att skärpa reglerna för lån, rapporterar P3 Nyheter. Det var Ekot på en minut.
3: Alltså det är så häftigt.
4: Känslor.
5: Den är underbar.
4: Kunskap.
6: Terserna.
4: Bråk.
3: Osmakligt tycker jag.
5: Det är skitbra.
4: Betyg.
5: Det här är en sexa.
4: Tvåa. Musikrevyn i P2 guidar bland nyutgiven klassisk musik.
7: Grazie, grazie Antonio.
4: Söndagar klockan 12 eller när du vill i Sveriges Radios app.
8: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjölnäs.

0: En av fyra små skisser för stor orkester av Franz Schreker. Det här var den fjärde av dessa. Bockums symfoniorkester Stephen Sloan var det som dirigerade musik från slutet av 1920-talet. Här i klassisk morgon i P2, klockan är 8:30. God morgon, du som nyss har slagit på radion. Och en god fortsättning på morgonen till dig som har lyssnat ett tag. Jag heter Hans Christian Duran och tänkte att jag finns kvar här fram till klockan 10 för säkerhets skull. Med mig har jag också Emma Johansson som producerar idag. Jag hoppas att ni har en fin morgon. Till oss kan man gärna höra av sig om man vill höra musik. Man kan till exempel använda sig av vår telefonsvarare 0470 72 60 67. Bob Nichols i Sigtuna har gjort exakt just det.
1: Ja, det är Bob Nichols i Sigtuna och 1957, jag växte upp i USA, min high school presenterade HMS Pinafore och jag spelade rollen Dick Deadeye i den. Det var kul att höra I am the monarch of the sea, the ruler of the Queen's Navy. Ja, det skulle vara jättetrevligt att höra den igen. Tack så mycket.
0: Dessa Gilbert and Sullivan-operetter, de är ju kanske mest kända för att ha en ganska så fjantig men rolig handling. Och det finns alltid en aria där den här baritonfiguren sjunger en så kallad Patter-song, en liten tokig grej där han liksom babblar Modern Major General, eller som i HMS Pinafore, The Monarch of the Sea. Det är Sir Joseph som kommer för att berätta om hur han blev the ruler of the Queen's Navy, trots att han kanske inte hade några som helst kvalifikationer. Vi ska lyssna på just den här och vi kommer in just när han gör sin entré.
2: Resist!

goda råd där från Sir Joseph Porter om hur man gör en karriär inom marinen. Det var John Reed här som sjöng tillsammans med Doyle Cart Opera Chorus New Symphony Orchestra. Isidore Godfrey var det som dirigerade. Det var önskemusik här från Bob Nichols, The Ruler of the Queen's Navy. Det är inte så ofta man hör Gilbert and Sullivan musikaler eller operetter göras i Sverige, men just den här, den gjordes i en översättning av Hasse Alfredsson en gång i tiden. Han spelade själv just denna rollen. Nåväl, det är nu klart också vilket tema Musikhjälpen får i år. Insamlingen, den går till psykisk hälsa i krig och kris. Programmet som är ett samarbete mellan Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpen, de har alltid ett insamlingstema. Och i år går alltså pengarna till det osynliga lidandet som många bär med sig under krig och kris. I krig och katastrofer handlar kampen inte bara om fysisk överlevnad utan också om värdighet, hopp och psykiskt välbefinnande. Det är att orka ta hand om sina barn, att våga sova en hel natt, att tro att livet kan fortsätta, säger Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen i ett pressmeddelande. Musikhjälpen drar igång den 30 november och i år sänds det från Linköping. Vilka som blir programledare, det avslöjas lite senare.

Italienska Schweiz Orkester under ledning av Howard Griffiths spelade ouvertyren till Luigi Cherubinis opera Emma. En favorit hos producenten tror jag, som ju heter Emma Johansson idag. Det är också så här att han skrev ouvertyren och så några nummer, men det var ett samarbete med tonsättaren François-Adrien Boieldieu. En fransk, han skrev mycket operor också. Och det här var ett samarbete dem emellan. Det finns inte jättemycket info om just den här operan, men jag ska faktiskt ta och försöka hitta mer och mer, för den låter spännande. Och festlig musik.

kände igen de olika nationalhymnerna. Det var ett antal som Jean Fransex hade använt sig av som tema till denna lilla europeiska vals. Christoph Schneider var solist tillsammans med Amadé-kvintetten. Innan dess så hörde vi Francesco Landinis Lasso di Donna. Foco et Cenere var det som spelade här under ledning av Jay Bernfeld. Vi fortsätter nu med en symfoni, Sacre Symfonie, canzona nummer 12, Giovanni Gabrieli. Och det är Gabrieli Consort and Players som spelar under ledning av Paul McCreesh.

0: Giovanni Gabrieli var det som komponerade denna canzona nummer 12. Gabrieli Consort and Players under ledning av Paul McCreesh spelade denna musik från 1597. Nu över till Kulturnytt med Mina Benaisa, bland annat med en intervju med manusförfattaren Aaron Sorkin bland annat. Så varsågod, Kulturnytt från Göteborg och Mina Benaisa.
1: Ja, välkomna till morgonens Kulturnytt. Strax hör vi Aaron Sorkin alltså, men först så ska vi börja utanför Göteborg. Personer över 60 utgör en stor del av Sveriges kulturkonsumenter, men vad händer när äldre inte längre bor hemma och kan disponera sin tid själva? På Sockens vård- och omsorgsboende i just Göteborg har man satsat på en bredd av aktiviteter för sina hyresgäster.
2: Hur gamla tror du att de är, de som ni träffar idag?
3: 169, 49, 101.
2: Femåriga Iniko är en av deltagarna på dagens generationsträff. Det är en av aktiviteterna som erbjuds för hyresgästerna på boendet. Andra är till exempel guidade visningar på Göteborgs konstmuseum, line dance workshops och besök på Göteborgs stadsbibliotek. Bra! Hyresgästen Lars har bott här i några månader.
4: Jag är nog lite social på mig. Jag tycker om att umgås med alla människor.
5: Det tycker jag är jätteviktigt här. När jag lämnar ut mitt aktivitetsblad till exempel. Att det här, ser de det här händer varje vecka. Det blir inte hattifnattigt.
2: Maria Nilsson ansvarar för planeringen av aktiviteterna i egenskap av boendets äldre samordnare. En roll som inte finns överallt. Att ha möjlighet att erbjuda kulturaktiviteter även utanför boendet tycker hon själv är något som skapar mer värde.
5: När vi åker ut på aktiviteter så är alltid anhöriga välkomna att följa med. Man kan göra något tillsammans som kanske inte man gör heller längre. Att man får lite andra minnen att prata om.
1: Och reporter här Lina Tofsen. På fredag är det biopremiär för The Social Reckoning, om en film om när Facebook förvandlades från ett socialt mötesrum till ett företag som tjänar mest på aggressiva inlägg. Manusförfattaren och regissören, Oscarsbelönade Aaron Sorkin, har skrivit och regisserat.
6: I'm not an activist. I'm a storyteller, and there was a good story that came along. And a movie, before it can be anything else, before it can be relevant or thought-provoking, it has to be good. It has to be a good movie. It has to work as something that you watch while you're eating popcorn.
7: Ja, jag är ingen aktivist. Jag är en storyteller, en berättare, som går igång på en bra historia, säger Aaron Sorkin. Och om film överhuvudtaget ska kunna bli relevant eller tankeväckande så måste det vara en bra film. Du ska kunna sitta där och bli engagerad, även med popcorn i näven, säger Aaron Sorkin.
8: Facebook wants you to stay on the site for as long as possible. And 2 years ago, the algorithm was changed.
7: Historien kretsar kring visselblåsaren Frances Haugen. Hon läckte rapport som visade att Facebook kände till att unga tjejer mådde dåligt av det de fick till sig på sociala medier och att algoritmerna gjordes om så att arga och aggressiva inlägg uppmuntrades. Allt för att få oss att spendera mer tid på plattformen. Filmen är tydlig och klar på den punkten. The Social Reckoning är en historia om företaget som sprider hat och desinformation och som själva ser sig som mäktigare än alla stater i världen.
6: With that much reach, that much power, they're in a position to do a great deal of good. And they're choosing to not do that and instead pursue growth.
1: Det menar manusförfattaren Aaron Sorkin som intervjuades av Björn Jansson. Och en längre intervju hör ni i systerkanalen P1 efter klockan 13 idag i P1 Kultur. Nu ny litteratur. Carola Hanssons nya roman Att skapa en ängel handlar om en tysk fredsaktivist under förra seklet. Och Anina Rabe har läst den.
9: Det är svårt att inte tänka på Greta Thunberg när jag läser Carola Hanssons nya roman Att skapa en ängel. Varje kristid behöver sina ljusa symbolgestalter, personer som är en bild av framtidshopp och motstånd. Vid OS-invigningen i Helsingfors 1952 sker något helt oväntat. En okänd ung kvinna i fladdrande vit klänning rusar ut på arenan. Hon är den 21-åriga tyska fredsaktivisten Barbara Rothraut-Pleyer och händelsen gör henne världsberömd. Hon kallas fredsängeln, reser över hela världen och träffar några av dess främsta politiska ledare. Hon är hyllad men också kritiserad. Idag är hon i princip helt bortglömd. Vem var hon? Vad drev henne? Jag är inte säker på att jag vet mer om det efter att ha läst Carola Hanssons välskrivna men lite distanserade roman om henne. Mest levande är delen om hennes uppväxt under kriget, där pappan är en entusiastisk nazist som in i det sista har en orubblig tro på Tredje riket. Men det är inte fadersrevolt som gör Barbara till fredsaktivist. På något märkligt sätt förblir hon lojal mot honom genom hela sitt liv. Relationen till pappan och till hennes judiska barndomsvän Mikael är nog det närmaste vi kommer henne.
1: Anina Rabes hela recension av boken Att skapa en ängel av Carola Hansson hittar ni i appen Sveriges Radio.

Arkadi Volodos spelade ur Robert Schumanns Kinderscenen från Fremden Ländern und Menschen var detta. Musik komponerad på 1830-talet här i Klassisk morgon i P2 som du kan lyssna på fram till klockan 10 när förmiddagen sedan tar vid. Jag heter Hans Christian Duran och finns med er fram till dess att klockan slår 10 som sagt. Det är Emma Johansson som är producent idag och vi ska fortsätta morgonen nu med musik av Melanie Bonis. En violinsonat i fismoll är det handlar om. Den fjärde satsen spelas här av Ismaël Margain och Clémence de Forceville.

0: Ismael Margan och Clémence de Forceville var det som spelade Mélanie Bonnys violinsonat i fismoll, den fjärde satsen. Musik komponerad 1922, eller utgiven var den då i alla fall. Till oss kan man gärna ringa. Det är så trevligt att höra era röster när ni säger snälla saker eller önskar musik. Det går bra med båda delarna om man ringer till telefonsvararen 0470 72 60 67. En som har ringt för att önska musik, det är Kjell.
1: Mitt namn är Kjell Grönberg från Ockelbo. Och jag skulle så gärna vilja höra Mozarts variationer på Blinka lilla stjärna där. Det är en bit som man blir väldigt glad över att lyssna på. Tack så mycket.

Isatta, Kanne Mason var det som satt vid flygeln här när vi spelade Kjells önskemusik, Kjell Grönberg, som hade önskat Mozarts variationer över Blinka lilla stjärna. Det är ju en sån där, ett sånt där stycke, Blinka lilla stjärna. Om man frågar, ja, kan du spela piano? Ja, jag kan spela Blinka lilla stjärna i alla fall. Det är väl en bra början. Om man fortsätter att träna så kanske man kan spela även den här versionen. På tal om att det är aldrig för sent att lära sig någonting nytt. Den här veckan så sitter ju en liten men också viktig grupp människor runt om i världen på helspänn. Det är ju Nobelvecka och pristagarna, de tillkännages varje dag nu. Igår belönades forskning i medicin som kan bana vägen för nya behandlingar mot epilepsi och Parkinsons sjukdom och depression. Det är ett av de största genombrotten inom neurovetenskapen, säger professor emeritus Merab Kokaya. Som forskare vid Epilepsicentrum i Lund har han länge samarbetat med en av pristagarna, Carl Deiseroth, vid Stanford University i USA. Optogenetiken, som det kallas, har gjort det möjligt för forskare att styra utvalda nervceller i hjärnan med ljus, förklarar han. På så sätt går det att testa om en viss celltyp eller nervkrets orsakar ett speciellt beteende eller ett sjukdomssymptom. Det verkar vara en bra bit innan det kan bli behandling för människor, men det har en stor potential, menar Kokaya. Och senare idag får vi reda på pristagaren eller pristagarna i fysik. Och det är ju så, oktober, det är en månad med priser. Vi lyssnar på oktober då. Christopher Simpsons version, Sonnerie, heter orkestern som spelar denna månad från 1600-talet.

Bebådelsen ur Bohuslav Martinus fyra sånger till Maria. Marcus Creed var det som dirigerade Danska Radions vokalensemble i den här kompositionen från 1930-talet. César Franck är det som står på tur. Marta Argerich och Renaud Capuchon är det som ska få framföra den fjärde satsen ur César Francks violinsonat i A-dur.

Marta Argerich och Renaud Capuçon var det som spelade César Francks violinsonat i A-dur, komponerad 1886. Det här var den fjärde satsen vi hörde. Här i kanalen som heter P2 och i klassisk morgon, där vi nu ska till den djupa amerikanska södern. Dances in the Canebrakes, det är tre bearbetningar som Florence Price har komponerat. Hon beskrev det själv som autentiska afroamerikanska rytmer som hon då har bearbetat. Det är ett eget tonspråk som hon lägger ovanpå det här folkmusikmaterialet och ger varje av dessa tre stycken en karaktärsfull titel. Med just Canebrake så avses de täta sockerrörssnåren i den amerikanska södern, där förslavade människor beordrades att arbeta, men som också ibland kunde fungera som en tillflyktsort för personer som lyckades fly från slaveriet. Mellandelen som vi ska lyssna på nu, den heter Tropical Noon. En långsammare, lite eftertänksam stämning med rytmer hämtade ifrån både slow drag och tango. Här hör vi Chicagos symfonietta under ledning av Mei-Yan Chen.

0: Tropical Noon ur Florence Price's Dances in the Cane Breaks. Chicagos sinfonietta under ledning av May Ann Chen var det som spelade. Ja, vi pratade ju om det där att det är aldrig för sent att lära sig eller prova på nya saker här i Klassisk morgon. Har vi pratat om det nu, igår och idag. Sonja Olsson Jaråker skriver att nej, det är aldrig för sent att ta körkort. Jag var 60. Nej, men jag var 35 när jag tog mitt. Det är faktiskt aldrig för sent och modigt att bara våga testa det där. Ett annat fortskaffningsmedel, det är Christer Widén Engqvist som började rida när han var 43. Han hade aldrig suttit på en häst men blev fast direkt och rider så mycket jag kan och har råd med sen dess. Ja, det är faktiskt någonting alldeles, alldeles extra att bli liksom ett med hästen när den galopperar fram. Jag red mycket som liten men har inte gjort det på väldigt länge men längtar ofta efter det. Mina Svarvar har skrivit att hon har lärt sig spela violin. Började för 3 år sedan när hon var 36, inte så gammal egentligen. Men när man tänker violin så tenderar de flesta, inklusive jag själv, att tänka att det lär man sig endast som barn. Sen är det för sent, för det är för svårt och du hinner typ dö innan du kan spela någonting. Men det är bara en myt och det där är nog någonting som jag tror att Maria Eriksson Leclerc kan skriva under på. För tidigare under morgonen pratade jag med henne. Hon är nämligen fiollärare på Vaxholms kulturskola utanför Stockholm. Och där har de börjat ta emot en ny grupp elever. Det är inte längre bara barn och ungdomar som går där utan nu undervisar visar de också 65-plussare. Så här berättar hon om hur det började.
1: Jo, det började med så att vi har ju färre barn och fler äldre i kommunen. Och då fick min chef Peter en genial idé att vi skulle kunna ta emot även 65-plussare. Och då gick det väldigt fort. Och det här sker i samarbete med socialtjänsten. Så det är de som bekostar de här elevplatserna.
0: Är det någon skillnad på att undervisa äldre jämfört med yngre skulle du säga?
1: Egentligen inte jättestor. Vi har ju redan elever mellan 6 och 21 och det är ju väldigt stor skillnad. Det kan ju finnas fysiska begränsningar och så, men egentligen vi individanpassar ju alltid efter eleven eftersom vi har enskilda elever och små grupper och så. Jag vet att man i alla fall kan bli så pass bra när man är, om man börjar som vuxen, att man kan spela i en hyfsad amatörorkester och man kan definitivt spela i någon typ av orkester eller ensemble. Det har vi redan provat med mina.
0: Om du nu skulle behöva ge så här en hisspitch till alla äldre som lyssnar nu, varför ska de börja spela musik igen? Eller för kanske första gången?
1: Ja, det finns ju många skäl. Det är ju till exempel så anses det ju vara bra att motionera sin hjärna på olika sätt och spela instrument nämns ju ofta i det sammanhanget. Man har ju också möjlighet till ett socialt sammanhang att spela ihop eller sjunga ihop. Och det är ju kul och jag tycker att alla har ju rätt att ha kul med musik och med sitt instrument oavsett ålder och oavsett nivå.
0: Så säger alltså Marie Eriksson Leclerc som är fiollärare på Vaxholms kulturskola utanför Stockholm. Ja, alla har rätt att ha kul när de spelar musik. Islands symfoniorkester, de verkar ha rätt så roligt här när de under ledning av Roman Gamba spelar ouvertyren till Pál Ísólfssons Gillet på Solhaug.

0: Pretty, ja, från Leonard Bernsteins West Side Story. Här var det San Francisco symfoniorkester under ledning av Michael Tilson Thomas och solisten som heter Alexandra Silber. Ja, det är oktober nu. Det är inte jättekallt än, men nu kommer man ju snart börja gräva lite i garderoben och plocka fram sina vinter- och höstfavoriter. Pernilla Eskilsdotter, har du börjat byta ut garderoben än?
1: Det har jag. Det blev den här veckan faktiskt. Och då insåg jag att jag var tvungen att åka och fixa lite nya knappar. Det finns knappar som har åkt ur och man vill förändra dem lite och förnya dem lite.
0: Mm, mm, mm.
1: Och då insåg jag att petat in nya knappar. Det vill säga trumpeter och pukor. Och så använder han samma ouvertyr i en kantat långt senare. Det där med återanvändning,
0: återbruk,
1: förändra och sådär, det är ju Bach ett snille på.
0: Ja, det är inget nytt. Det var fyndiga redan då. Ja, men då ska vi lyssna vidare på det. Klassisk förmiddag, du tar över efter ekonyheterna.

0: Ja, vem har sagt att en sång behöver ha ord? Ja, inte Felix Mendelssohn i alla fall. Det här var en sång utan just sådana i E-dur. Howard Shelley var det som sjöng med sin flygel. Det blev sista stycket i denna morgon. Förmiddagen tar vid alldeles strax efter det att vi får en ekouppdatering med Johan Hellström. Emma Johansson som producerade och jag som heter Hans Christian Duran tackar för oss och önskar er en fin fortsättning på denna dag.
1: Tre personer vårdas på intensivvårdsavdelning i region Kronoberg efter gårdagens bussolycka där en man i 18-årsåldern omkom. Enligt polisens preliminära siffror så skadades 46 personer, varav två förts till sjukhus i Värnamo, en till Karlskrona och en till Lund. Bussens chaufför är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Präster ska inte tvingas att viga samkönade par. Det här menar 126 präster som gått samman i ett öppet brev till kyrkomötet i Uppsala, där det också föreslås att alla präster ska kunna viga samkönade par.

0: jannad par.
1: Om du då inte tror att det blir ett äktenskap i andlig mening som präst, så kommer du i så fall få stå där och ljuga för det här paret som kommer.
2: Sunniva Rättinger är präst i Oskarshamn och en av initiativtagarna till det öppna brev som lämnas till kyrkomötets ledamöter angående motion 76, vigsel och äktenskap. Det var år 2009 som Svenska kyrkan införde vigsel av samkönade par, men utan tvång för präster. Kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, drog igång förra veckan i Uppsala, där en motion kom in som föreslår att alla präster ska kunna viga samkönade par. Bakom motionen står Jesper Enroth, ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna i kyrkomötet.
3: Redan nu har ju Svenska kyrkan på egentligen alla nivåer satt ner foten i den här frågan och uttryckt tydligt att Svenska kyrkans vigselordning är könsneutral och att alla enskilda präster är underställda den ordningen.
2: Peter Westermark är präst i Håbo pastorat och är en av de präster som skrivit under det öppna brevet i Uppland, trots att han är en av dem som viger samkönade par.
4: Jag tror att den här motionen skulle leda till att det skapas ett A- och ett B-lag i kyrkan.
0: Och beslut om den här motionen tas i november. Reporter Cecilia Korfitsen, P4 Uppland. Två fartyg har träffats av drönare i Svarta havet utanför Bulgarien och ett av fartygen har sjunkit, uppger landets regering. Besättningen på det sänkta fartyget saknas fortfarande. De andra ska ha räddats enligt räddningstjänsten. Bulgariens regering ska idag hålla ett krismöte med anledning av det inträffade. Norska prinsessan Märta Louise och hennes man Derek Verrett stämmer 14 personer och aktörer på över 80 miljoner dollar, det här rapporterar VG. Flera av de stämda är tidigare nära medarbetare till Verrett, men även hans halvsyster. Stämningen handlar främst om förtal och brott mot sekretessavtal. Paret hävdar att falska anklagelser har skadat deras hälsa, ekonomi och yrkesmöjligheter. Stämningen har lämnats in i Los Angeles. Ekot Johan Hellström.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Georg Philipp, Friedrich Händel, en menuett ur en cembalosvit nummer 9, fast här på piano med Katja Boniatishvili. Och strax så följer mer Händel. Ann Hallenberg ska få sjunga en Händel-aria. Välkommen till Klassisk förmiddag. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Stod det igår eftermiddag framför en vägg av knappar i en sybehörsaffär och letade rätt knapp till min höstjacka. Ungefär som Bach står framför sitt orkesterverk och funderar på vad han ska lägga till för att förnya det där verket. Han lägger till trumpet och puka. Och så lyssnar vi till Johann Sebastian Bachs orkestersvit nummer 4 om sådär en 5 minuter. Kan man kalla basplagg det? Och violinisten James Ennis har en väldigt lång relation till Felix Mendelssohns fiolkonsert som vi hör lite senare under förmiddagen idag. Han har haft den med sig i sin garderob kan man säga sedan han var 9 år och nu spelar han den återigen. Och jag har sett att han gör det fortfarande på konserter så ett riktigt basplagg för honom. Välkommen till Klassisk förmiddag än en gång.

Ann Hallenberg tillsammans med Il Pomodoro och George Petro som ledare i en aria hämtad ur operan Ottone av Georg Friedrich Händel. Ann Hallenberg som kommer till P2 om precis en månad och sjunger i Berwaldhallen Verdi. Sjunger hon då? Och Il Pomodoro var nyss i Stockholm och därmed också i P2 under Östersjöfestivalen för någon dryg månad sedan. Johann Sebastian Bach. Ja, det är en pampig ouvertyr verkligen som Bach-kollegium Japan och Masaaki Suzuki börjar med i Bachs fjärde orkestersvit. Så mer barockmusik i förmiddagen, bibliska saltartexter, en som handlar om att jubla och skratta, inledning i orkestersviten här. Så lite garderobsfynd då från Johann Sebastian Bach. Och förmodligen är det så att den här orkestersviten från början inte alls hade trumpeter och pukor i ouvertyren. Att de lades till när han sen gjorde den här kantaten då, Unser Mund sei voll Lachens. Johann Sebastian Bach, orkestersvit nummer 4 med Masaaki Suzuki och Bach-kollegium Japan.

Det finns en del frågetecken kring den här musiken av Johann Sebastian Bach. När han skrev den till exempel, och hur det är med trumpeterna och pukorna som var med här, om de verkligen fanns med från början. Troligtvis ett tidigt verk av Johann Sebastian, där han sen lagt till trumpeter och pukor när han återanvände overtyren som vi hörde. Den återanvände han i en juldagskantat som heter Unser Mund sei voll Lachens. Men här hörde vi den då i orkestersvit nummer 4, och det var Bach Collegium Japan tillsammans med Masaki Suzuki som spelade. Finns i den här sviten som ofta också en del danser, boré, gavotte och två menuetter. Klockan är 18 minuter i 11, tisdag 6 oktober. Om en timme ungefär så tillkännages det vem eller vilka som får Nobelpriset i fysik i år. Musik är väldigt mycket fysik. Vi hade gäster en kväll för några år sedan, och våra vänners tonårsson, han var med och åt middag, och det sades att han skulle äta middag och sen skulle han hem och läsa på inför just ett fysikprov. Och det visade sig då när vi började fråga mer att det där fysikprovet, det handlade om ljud och svängningar. Så i slutändan så blev han kvar hemma hos oss, och så fick han en ordentlig genomgång av min man som är cellist, som kunde med sitt instrument visa honom allt vad som händer när en sträng förkortas och när man sätter fingrarna på strängarna och så. Hur tonerna bildas och hur en sträng svänger. Ja, musik är väldigt, väldigt mycket fysik.

Och boisten Albrecht Mayer tillsammans med Bamberger symfoniker dirigerade av Jakob Rosa. Ett stycke som från början var ett obo-solo utan orkester. Det är Gordon Jacobs som har arrangerat Edvard Elgars Soliloquy för orkester också och obo. Soliloquy kommer från latinets solo, alltså alldeles ensam för sig själv. Och så ordet för jag talar, så det här är en slags monolog kan man säga. En sånt här tillfälle till exempel under en teaterpjäs då allt stannar upp och karaktären beskriver och berättar för publiken om privata tankar och känslor som ingen annan i själva pjäsen har fått reda på, men vi som publik får ta till oss. Som dagboksanteckningar, kanske. Skulle vi läsa Louise Farrancs dagboksanteckningar, då skulle vi få reda på om ett liv, som unikt liv skulle jag vilja säga, i Frankrike på 1800-talet. Skulle vi komma in på musikkonservatoriet i Frankrike så skulle vi kunna säkert höra hennes röst. Hon var lärare där i 30 år, Louise Farranc. Hon komponerade också hela tiden fram tills dess att det plötsligt tog slut. Det var när hennes unga dotter som satsade på en karriär som konsertpianist hon också och var elev till Louise Farranc. Ja, det var när hon plötsligt dog i tuberkulos. Det vi ska höra nu, det är komponerat precis i det där slutet före tystnaden. Det är en klarinett-trio. Det är klarinett, cello och piano. Andreas Ottensamer, Stefan Konz och Christoph Traxler i Louise Farrancs klarinett-trio.

Andreas Ottensamer, Stefan Kontz och Christoph Traxler har vi hört på klarinett, cello och piano i Louise Farrancs klarinett-trio. Som man för den delen också kan spela med en fiol istället för klarinetten. Det är säkert en smaksak. Vad tänker du? Vad tycker du? Själv tycker jag att det var jättefint här med klarinetten. Och därmed har vi också sparat den stora fiolinsatsen till det som kommer nu. Citat violinisten James Ennis som är solist strax. Jag tror jag har spelat Mendelssohns fiolkonsert mer än jag har spelat något annat musikstycke. Det var den första stora klassiska konserten som jag lärde mig, berättar James Ennis. När han var 9 år spelade han den för första gången. Och sen om och om igen, och jag har varit inne och kollat i hans kalendarium, och visst, han spelar Mendelssohns violinkonsert framöver också. Ett fantastiskt verk som vi ska in i nu. Finns några saker som är så typiska för Mendelssohn och för den här konserten som kan vara kul att veta innan vi lyssnar. Det är Philharmonia Orchestra som kommer att dirigeras av Vladimir Ashkenazi och på fiol då James Ennis. Det finns ett avsnitt som jag upptäckte igår när jag återlyssnade på Mendelssohns fiolkonsert som jag förknippar så mycket med ett körstycke med solo. Det körstycket heter Hear My Prayer eller Hör Mein Bitten, och där finns ett soloparti där en sopran, sångaren, lyfter som om den hade vingar och sjunger om det också. Tänk om jeg hade vingar som en duva. Oh for the wings of a dove. Och helt plötsligt i den här fiolkonserten så finns det sådana partier där det är så melodiskt och där fiolen lyfter på samma vis. Och så finns det en fagottist som inte vill släppa taget mellan några satser. Fagotten blir kvar, hänger liksom och leder över till nästa sats. Det kan man också lyssna efter. Och så solisten förstås på fiol som får blomma redan från allra första början. Här då James Ennis i Felix Mendelssohns fiolkonsert.

Vi har lyssnat till en violinkonsert som många både lyssnare och violinister och orkestrar återkommer till om och om och om igen, nämligen Felix Mendelssohns. Den skrevs 1844. James Ennis, som var solisten här, han är 50 års födelsedagsbarn just i år. Han har spelat den här konserten sedan han var 9, om och om igen. Och jag antar någonstans att blir det så upptäcker man nya saker hela tiden. Man växer liksom ihop med den här konserten. Vladimir Ashkenazy har dirigerat Philharmonia Orchestra. Felix Mendelssohns violinkonsert. Felix Mendelssohn hade en syster ju, Fanny Mendelssohn, gifte sig Hensel. Finns en pianist, Liana Serbesko. Och det är ingen slump att Julia Sjöstedt, som har lagt musiken till förmiddagen åt oss idag, har valt just Liana Serbesko som pianist i en pianosonat av just Fanny Hensel. För det är Liana Serbesko som har fört fram väldigt mycket av just pianosonater och pianomusik av Fanny i ljuset igen. Och också varit med och jobbat fram och gett ut noterna så att fler kan spela.

Det är en rumänska som spelar piano här. Liana Serbescu heter hon. Hon har spelat en pianosonat av Fanny Hensel. Musik som hon verkligen, Liana Serbescu, varit med och lyft fram i ljuset genom både sina inspelningar men också genom att hjälpa till och ge ut musik så att fler ska kunna spela Fanny Hensels pianomusik. Så har hon gjort också med andra tonsättare som till exempel Ethel Smyths pianomusik. Liana Serbescu. Och medan vi har lyssnat till detta så har vi fått ett namn på en fysikpristagare vid årets Nobelfestligheter i december. Francis Hölzen från Belgien tilldelas fysikpriset för, ja, det handlar om spöklika budbärare från rymden, säger Mark Pierce i direktsändningen. Han är professor i astropartikelfysik vid KTH. Känns som om vi kanske skulle lyssnat på Gustav Holsts Planeterna eller något då idag. Får bli en annan dag. För det ska i alla fall bli symfoniskt nu. Tänk dig en tid i Sverige när det i stort sett bara fanns en enda orkester i landet, hovkapellet. Och så i början av 1910-talet så började det explodera orkestrar. I Göteborg, Gävle, Stockholm, Malmö, Norrköping. Ja, 10 nya symfoniorkestrar kommer till. Vilken tid för samtidens tonsättare. Som till exempel Nathanael Berg, han som också var med och grundade föreningen för svenska tonsättare som också då låg i tiden när så mycket nytt skrevs för de nya orkestrarna. Vi ska lyssna till Nathanael Bergs fjärde symfoni, Pezzo Sinfonico. Och då har vi en liten gång här, en berättelse i det som Sveriges Radios symfoniorkester ska spela tillsammans med dirigent Mats Rondin. Drömmeri, Elva lek, romans och slutligen livsyra.

Från drömmeri via elvalek till livsyra som verkligen, verkligen hördes i finalsatsen här. Fyra satser som bildar symfoni nummer 4 av Nathanael Berg. Sveriges Radios symfoniorkester dirigerades av Mats Rondin. Skulle kunna varit finalen på förmiddagen idag, men jag har ett litet fint stycke oktober av Charlotte Soy kvar. Och sen en hel eftermiddag i appen full av klassisk musik förstås. Eloiso Lusatti och Celia Oneto Benside spelar oktober för cello och piano av Charlotte Soy. Och då kan jag också locka med att den här tonsättaren Charlotte Soy, hon kommer tillbaks en annan förmiddag senare här i veckan. Jag som heter Pernilla Eskilsdotter hoppas att du har haft stor glädje av musiken den här förmiddagen och önskar dig en trevlig fortsättning på den här tisdagen. Hej!

0: Lyssna på kärleksbreven.
1: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
0: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
2: Lilla vackra du med dina vita lår. Jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
0: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
3: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Faust-symfonin av Franz Liszt.
4: Jävligt bra musik.
3: Ja. Den missnöjda vetenskapsmannen som säljer sin själ till djävulen.
4: Don't try this at home. Lyssna i appen Sveriges Radio.
5: So I give you that.
6: O čas o malada stopaš pejeka i tumešunen e aktuane nevimata mesim enagma bedin. But anda e vårdnadshavare e deja i dada i studentonge sa veća ville palpala ande škola pala mila jeski feria šajta ven suspektovan anda bidragsbrott. Kelline love so čiza leži pelinge. Kado Penelo Thomas Falk kaj si nacionano samordnare ando försäkringskassan sa vokerel rodi peče si hohaipe po bidrag pangloku sa isha voraka i naj ande škola.
7: Om det finns anledning att anta att ett brott eller en felaktig utbetalning har begåtts, då startar vi upp en kontrollutredning. Och om då den kontrollutredningen visar på att vi har betalt ut pengar felaktigt och den här personen skulle ha anmält att man har lämnat Sverige och flyttat utomlands, så gör vi också en polisanmälan. Och sen så ställer vi ett återkrav.
6: Andoro di pekaj ekot kerdas dine dušala komune at vetoke opraltrine zera spravi kis disajletela kadi tomna, aj majcera ohtošala i panjvardešanda kadal si pangleku sa škole ki situacija, keči birinta venando kontakto kusajdija i dada težane navri so kerdas pe šavorenca. Ande but spravi si suspekto ke šavorasi avri anda tem, aj atunčas čipe relpe de lenlove palende sar barnbidrag aj föräldrapenning.
7: Främst handlar det ju om barnbidrag och föräldrapenning som de inte har rätt till längre när de har lämnat landet.
6: Telaka dal palune de shuduishon manglas o försäkringskassan palpale shovardeshta i 2 miljonura koroni aj asha de pucinimata kusa starshela miljonura koroni pala raportura sovonline katar e komuni aj majbut katar e shkoli. Försäkringskassan del opreunis pravika i polizia numa cera anda kadal sigina de sar krimina nobuci penel o Thomas Falk.
7: Det är väldigt få av de här personerna som det väcks åtal i och som döms för bidragsbrott. Främst just för att de är utomlands och de är svårutredda.
6: Penlas och Thomas Falk. Jek bershna klasakanak sarotemdas ekonomično žuti pe eternimaton kusa fritidskortet. Aj vitesika adekena klas jek bersh sizurales but manushkai inkeci chasninkado. Gabriel Daita trenero ando taekwondo ando Helsingborg dikelkado.
8: Majoriteten av de som behöver det kommer faktiskt inte. Det är rätt syn.
9: Fritidskortet si saiter nengande bersh shov jikaide shushov. Eternelen ekonomia kujuti pe kusa panchla panvardesh koroni jikai duje za aj panšala koroni za koberž. Kodolka je len bustac bidrag vaj bustac tileg len eoprune cifri. Teka nadi kelpe pala jek berž sar delpe kadožutipe najgade but manuš, kaj li ne elove pe duje za aj panšala koroni, taj dož si kada data je dija či roden kadožutipe. Gabriel Djata.
8: Oftast kommer de och sen när vi säger det kostar, då säger man jag vet inte, men vi förklarar till dem att det är faktiskt staten som kommer betala till det, ni behöver inte tänka på det, men vi behöver att era föräldrar kommer hit, och det är oftast där vi fallerar.
9: Kadožutipe, šajte mangelpe kadoberžike bišto november, teka nadi kelpe sode rode, kaj čači masa birinte lene duje zaraj panšula koroni, si je cifra feripe biš procenti anda sako dolkaj birinte len e duje zaraj panšula koroni. Taj kodolkaj birinte len panšula je panvardeš koroni, si je cifra feri 30 procenti, but anda narodo čihasnin kadal love. Aga anaklas Folkhälsomyndigheten misija katarotem te diken sarvonšaj te den majlaši informacija pa fritidskurtet, te roden majbut manuš kadožu tipe.
6: O reporteri sas o Adam Parno Šoppe. Kadal sas amare džeseske nevimata, kaj šajte šunenle po Sveriges Radios app, aj pa amari internetos kirik. Mekongina demle sim enagma bedin. Stockholms stadråd Lakanak Manushenande för Rosko Konsilo per nationale minoritetura. Åsa Lindhagen, borgarråd Anders Stockholm, ser responsibilno per nationale minoritetura.
10: Dels handlar det ju om att lyfta de utmaningar och problem som man ser. Och där tänker jag att där är ju såklart att minoriteterna själva är ju experter på sin situation. Och där behöver vi vara ödmjuka från Stockholms stads sida och lyssna och ta del av det.
6: Eromen najpachande pesko jesesko trajo ke martfin pehanda daraima diskriminatia i hat. Kadoska väljek analysas och kärdas av brottsförebyggande rådet, BRÅ. Mariana, du får se roditorka ando BRÅ.
11: Det kan vara allt möjligt. Det som vi har sett i våra, både i polisanmälningarna vi har undersökt men också i intervjuerna, så kan det handla om olika kränkande ord och uttryck, men det kan också handla om hot och till och med våld. Fysisk våld.
6: Du mentionen på Radio Romano kaj Jalanda Svedicko Radio aj mekona voftu mensaje sim Enagma Bedin. Stockholms stad råder lakanak manushenando forosko konsilo pe nationale minoritetura. O konsilo sitte del propozicia i foroske pe pushimata so asbal e nationale minoriteton. Foreningura kai si experto ande kadal pushimata birinte keren nominatia representanton jikai trandata jekto oktober. Ande konsilo besena tringene anda sako nationano minoriteto ai panj politikura. Edisitia kon avlando konsilo avlagata jipun aguria pe kadobersh. Sotrubuita avelvas dinomai sigo ando konsilo kana avelkai romani perspektiva si antisiganismo, kotar e kultura ai sichari pe ande romani ship. Kado acharel oforo. Kate Scheite-Sjonenso Penelle Åsa Lindhagen, borgarråd Anders Stockholmo, voisi responsibilno per nationale minoritetura.
10: Vi behöver ju jobba med att stärka inflytandet från nationella minoriteter, och det har ju vi försökt att verkligen ta steg framåt den här mandatperioden som precis är slut nu. Och ett av de stegen som vi tog var ju att inrätta det här rådet. Och det är ju för att vi vill att de fem nationella minoriteternas intressen och rättigheter ska få större genomslag i Stockholms stads verksamhet. Och då behöver vi ha en bra dialog. Vi behöver fånga upp det som minoriteterna lyfter, och vi behöver använda det för att utveckla våra verksamheter.
12: Just det. Vilka problem eller behov ser du att nationella minoriteter har i Stockholm idag?
10: Det kan skilja sig lite mellan olika minoriteter. När det gäller till exempel romernas rättigheter och situation i Stockholm, så har vi fortfarande i Sverige även 2026 stora problem med antiziganism. Och det är ju något som återkommande också lyfts, så att man kan känna sig otrygg, att man inte får sina rättigheter tillgodosedda. Så att det är ju såklart en väldigt viktig fråga. Sen finns det olika behov i den romska gruppen. Det kan till exempel vara väldigt viktigt att jobba också med mötande frågor i våra kommunala verksamheter, att man ska kunna känna att när jag har kontakt med Stockholms stad, då får jag ett bra bemötande, jag får det stöd jag behöver oavsett vad det handlar om, och att man känner att kommunen är på romernas sida och är till för alla kommuninvånare.
12: Du lyfter ju lite exempel här, men jag tänker på, vad ska rådet konkret kunna påverka?
10: Dels handlar det ju om att lyfta de utmaningar och problem som man ser. Och där tänker jag att där är ju såklart att minoriteterna själva är ju experter på sin situation. Och där behöver vi vara ödmjuka från Stockholms stads sida och lyssna och ta del av det. Och de problem som lyfts och tankar kring lösningar och viktiga frågor framåt. Sen är det ju också så att när vi jobbar fram olika styrdokument, då är det också viktigt att de passerar rådet för nationella minoriteter när deras frågor berörs. Så att vi också i till exempel ett remissförfarande lyssnar in rådet och också tar till oss. Där finns det saker vi behöver ändra kring och tänka till kring, oavsett vilka frågor det är vi jobbar med i staden. Så att det är både att ha en dialog där vi lyssnar in minoriteterna, men också i faktiska beslutsärenden också att rådet är ett viktigt remissorgan.
12: Hur tänker ni få in röster från alla fem nationella minoriteter?
10: Vi har ju också jobbat med och slå fast en struktur för inflytande och dialog utöver rådet i den nya handlingsplan för nationella minoriteters rättigheter som vi har tagit den här mandatperioden. Och där är ju en viktig del att vi också ska ha öppna samråd där alla är välkomna. Vi har ju också jobbat med en referensgrupp där romska representanter har varit med och kommit med synpunkter och medskick till oss när vi har jobbat fram den handlingsplan för romsk inkludering som också har beslutats. Så en väldigt viktig del är ju de här öppna samråden, både där politiken, och i det här fallet har det ju varit den här mandatperioden finns representerad, men också samråd med olika förvaltningar, att till exempel utbildningsförvaltningen eller våra olika stadsdelsförvaltningar också har ett ansvar att bjuda in till öppna samråd och lyssna in minoriteten. Så att vi behöver ju ha flera olika forum för att kunna ta del av romernas röster, inte bara då i rådet.
12: Är det bara föreningar som kan nominera?
10: Ja, så ser det ut, och det är ju för att vi vill att man ska kunna representera och också föra tillbaka det som lyfts i rådet och kunna ha en dialog också i en organiserad form. Så att vi vill ha romer som representerar sin minoritet, och då har vi valt att utgå från att bygga på civilsamhället och de krafter som finns där man har organiserat sig för nationella minoriteters rättigheter på olika sätt.
12: Men hur ska staden nå personer som inte redan är aktiva i föreningar?
10: Ja, det är en utmaning såklart. Vi går ju ut med information om detta på olika sätt. Men en viktig del är ju såklart att nå ut till de organisationer som finns. Men vi hoppas ju att det också kan sprida sig på andra sätt. Men det är alltid en utmaning med information i det samhälle vi lever i, där det är väldigt, väldigt mycket information överallt. Så att förhoppningen är att föreningarna själva också arbetar med att nå fler romer och att man organiserar sig och känner att det finns ett värde att vara med i en förening. Så att vi gör ett jobb kring detta, men det är också viktigt att vi har en dialog med föreningar och där man har valt att gå samman för att jobba för romers rättigheter på olika sätt.
12: Och som sagt, du har ju haft ansvar för nationella minoriteter under den här mandaten. Hur känner du? Vilka frågor tror du blir viktigast för rådet att arbeta med först?
10: Vi måste ju fortsätta att jobba mot antiziganismen i samhället, för den står ju i vägen för alla rättigheter som romer har. Så att vi har ett jobb att göra med att stärka tryggheten för romer. Men sen är det ju också rätten till språk, modersmålsundervisning, rätten att få utveckla sin kultur och stötta det på olika sätt är ju också viktiga delar i minoritetslagstiftningen som vi behöver jobba med. Så att det behöver vara ett brett arbete inom staden där vi på olika sätt jobbar med och stärker rättigheterna.
12: Vad skulle du säga till föreningar som funderar på att nominera en representant?
10: Gör det, säger jag. Vi vill verkligen uppmuntra och komma in med nomineringar. Och det är ju otroligt viktigt för oss att ha det här rådet och få ha en hela tiden en dialog under mandatperioden. Så att vi uppmuntrar alla som vet någon som skulle kunna passa eller om man själv är intresserad av att ingå i rådet, så att man då nominerar någon annan eller att man nominerar sig själv. Och så hoppas vi att det kommer finnas ett stort intresse framåt.
12: Är det någon speciell kompetens som ni är ute efter om man vill nominera någon?
10: Det viktigaste är ju att man representerar sin minoritet och sitter där också för att man har kunskap om hur situationen ser ut, vilka problem som finns och vill vara med och bidra i det. Så att jag känner också en ödmjukhet i att det är ju också en väldigt viktig fråga för minoriteten att äga detta. Vi pekar ju inte ut vilka som ska nomineras, utan vi vill ju att det ska vara så mycket som möjligt ska styras av minoriteterna själva. Men att man har förstås ett engagemang för att hjälpa oss i staden att bli bättre och komma med kloka synpunkter och medskick till oss.
12: Och föreningar kan ju nominera representanter fram till den 31 oktober. Min fråga är, när tror du, Åsa, att det här blir helt klart?
10: Nej, men sen får vi se hur mycket nomineringar vi har fått in, och är det fler än tre för en minoritet, då kommer vi ha en dialog och se, kan man enas om vilka tre det ska vara som sitter i rådet. Men sen så behöver vi ju fatta beslut innan årsskiftet, såklart, för då upphör ju mandaten för det nuvarande rådet, och den 1 januari 2027 så tillträder ju det nya rådet. Så att vi hoppas ju att vi kan vara ganska snabba då efter den 31 oktober.
12: Hur många representanter från varje nationell minoritet får delta i rådet?
10: Tre personer per minoritet, och sen så är det fem politiker som sitter i rådet också.
12: Tack så hemskt mycket, Åsa Lindhagen, borgarråd i Stockholms stad.
10: Tack så jättemycket.
6: Penellas är Åsa Lindhagen, borgarråd andor Stockholmo, responsibilno pelle nationale minoritetura. Och agrotno gestekerelpe nominatia ando consilo si trandata iecto oktober ae conchaitekerelko dosi foreningura. Edicitia con avla ando consilo chaia velgata jipun aguria pe cadoberj. Jasmai durando programo ae bolda samete shuna sodiklas o brottsförebyggande rådet o broakana kerdas analizas armezie romengi situatia ande societa. Lengi analizas ka velke si briga padaraimata hot ae diskriminatia kai del effecto ande romengo traio so alonte kerensa koges del vi effecto ande lengi sicurita ande sa kogesesko traio. E analiza sicer di pala polizia che rapportura interviuere romensa ai sarmesi antisiganisicne hot po interneto. Ero di torca Mariana Dufort vorbipa politicne desizi ai soske insatsura shaker don da vel mai letko e romenge tetromante deno precana si tracaserime.
11: Det viktigaste resultaten är väl att det finns väldigt många uttryck till präglar människors vardag, och det är väldigt vanligt förekommande. Det verkar kunna hända var som helst, både på gatan, i hemmet, i närheten av hemmet, men också på arbetsplatser och i kontakt med myndigheter.
13: Vilka är det som är utsatta?
11: Vi har sett lite av ett samband mellan det som vi kallar för synlighet, och det kan vara utifrån de intervjuerna och de personerna vi har pratat med, så verkar det ju vara förknippat med en större utsatthet vara förknippad med att man till exempel bär traditionella kläder, eller att det finns till exempel EU-migranter som kommer till Sverige för att tigga utanför affärer eller så. Och de uppfattas som romer och utsätts för antiziganistiska uttryck, även om de inte nödvändigtvis är romer.
13: Kan du ge exempel på olika typer av utsatthet och brott och hot och hat?
11: Det kan vara allt möjligt, som det som vi har sett i våra, både i polisanmälningarna vi har undersökt, men också i intervjuerna, så kan det handla om olika kränkande ord och uttryck, men det kan också handla om hot och till och med våld, fysisk våld. Det vanligaste är dock verbala kränkningar på olika sätt, där man kallas för olika saker. Eller att man, ja, men skällsord, det kan också vara misogyna uttryck eller andra uttryck i samband med att man kallas för till exempel Z-ordet och så. Sen finns ju att de här typen av kränkningar kan övergå till hot. Och det kan också handla om att man då till exempel blir spottad på eller knuffad, men också utsatt för annat fysisk våld.
14: Brottsförebyggande rådets utredning bygger på tre huvudsakliga källor. För det första har myndigheten gått igenom alla polisanmälningar och förundersökningar som hatbrottsmarkerats mellan 2016 och 2022. För det andra har Brå gjort djupintervjuer med 39 personer. Romer som själva utsatts, personer som arbetar med romska rättigheter och personer som möter socialt utsatta EU-medborgare. Intervjuerna ger en bild av utsatthet som är bredare än det som syns i statistiken. Och för det tredje har Brå analyserat antiziganistiska kommentarer i sociala medier och olika digitala forum, som till exempel Flashback och Reddit. Tillsammans ger de här tre delarna en samlad bild av hur antiziganistiska hatbrott och diskriminering mot romer ser ut i Sverige idag. och också vilka konsekvenser de får för romens trygghet, vardag och livsutrymme.
13: Vilken bild får ni av hur vanligt är det att romer anmäler eller avstår från att anmäla hatbrott?
11: Alltså, uppfattningen vi får och utifrån även tidigare undersökningar är att det är många av de händelser som man utsätts för inte anmäls och inte kommer till myndigheter eller olika aktörers kännedom. Och det är ju svårt att veta exakt hur mörkertalet anses vara stort i de återkommande rapporter som Brå gör om hatbrott. Där kan ju inte antiziganistiska hatbrott särskilt redovisas eftersom antalet anmälningarna understiger det antalet som behövs för att kunna särskilt redovisa den typen av brott. Så det är ju relativt få anmälningar om man jämför med andra grupper med säkerhet. Det vi vet är att när vi pratar med människor och de intervjuerna vi har gjort i vårt material så ser vi att det är många uttryck och många händelser som inte kommer till, alltså som inte anmäls. Och en vanlig anledning är att man är rädd för att inte, man tänker att man inte kommer att bli trodd. Man har ingen större förtroende för en anmälan, att det kommer att leda till någonting eller få konsekvenser för den som utsätter. Och man är också rädd för eventuellt negativa konsekvenser av att anmäla, till exempel att bli mer utsatt eller att bli dåligt bemött.
13: Finns det något belägg i ett material om att de här farhågorna och rädslan är befogad?
11: Det finns en del berättelser om dåligt bemötande, att inte ha blivit trodd. Så är det. Så att det verkar ju finnas ett arbete att göra när det gäller bemötande på olika sätt. Och vi ser också berättelser där man har blivit eller har negativa erfarenheter av kontakt med myndigheter eller andra samhällsaktörer. Och det hjälper inte frågan. Det ökar inte människors förtroende för systemet som det är till för att skydda dem.
13: Vilka politiska beslut behövs nu för att minska de här antiziganistiska hatbrotten? Ni har ju några förslag.
11: Ja, alltså det vi ser är att det pågår en rad olika initiativ just nu. Det händer ju väldigt mycket. Det finns både en strategi mot någons inkludering. Det finns också en handlingsplan mot rasism och hatbrott. Och alla de här initiativen kan med fördel också koordineras så att man liksom jobbar tillsammans, så att man undviker stuprör, så att alla de här olika initiativen, att man har koll på varandra så att olika myndigheter samverkar, vore bra, är liksom en fördel. En annan sak är ju att alla de här initiativen kan med fördel också utvärderas och följas upp. Och för det behövs att man då formulerar tydliga mål, mätbara mål och indikatorer så att man vet vad det är man ska följa upp och se att alla de här åtgärderna faktiskt får ett önskat effekt. Till exempel så finns en del

0: för att kunna ta hand om de här frågorna. Vi ser ett annat resultat som vi har är ju till exempel skolan, att barn blir utsatta, och en plats där barn utsätts är skolan. Och där finns det upplevelser i de här berättelserna som vi har fått till oss genom intervjuerna, att man upplever att personalen kanske inte alltid förstår vad det handlar om. Att det kan vara ett antiziganistiskt uttryck, men att man kanske ser det som vanlig bus, eller att det är vanliga, att man retas mellan barn och så, fast det kanske handlar om hatbrott. Och då behöver skolan verktyg, dels mer kunskap om vad det är det handlar om, och också verktyg att kunna agera på rätt sätt.
1: Just romska barnen var ju en del av det här, att barn kan utsättas i skolan i ganska låg ålder. Vad kan du berätta om det?
0: Vi har ju inte intervjuat barn, vi har intervjuat vuxna om deras egna upplevelser under barndomen, i barndomen, men också i deras barns utsatthet, om de vet något om det. Så det är indirekta berättelser. Men med det sagt så har vi fått en ganska entydig bild som handlar om att man tidigt får lära sig att man uppfattas annorlunda. Att folk kommer se en på ett annat sätt för att man är rom. Och det är ju en ganska sorglig bild vi får. Och det, dels så kan man lära sig det genom att se sina föräldrar bli utsatta. Att man följer med mamma och pappa kanske i en affär eller en restaurang. Att man inte blir insläppt på restaurangen, eller att man i affären mamma beskylls för stöld, fast obefogat. Och det ser barn som följer med, och det upplever de. Men det ser man också i egna upplevelser av våld eller mobbing i skolan, och kommentarer från även lärare på olika sätt som gör att barn utsätts. Och det vi ser så allvarligt, särskilt allvarligt när det gäller barn, är ju att barn befinner sig i en utvecklingsfas där de också formar sin personlighet, sitt sätt att vara, sitt sätt att socialisera, och att man då under en så tidig ålder så tidigt får lära sig eller behöver förhålla sig till de här frågorna är ju särskilt allvarligt.
1: Om vi återgår till polisen. Ni pekar ju på att polisen både behöver fler anmälningar, men också bättre hatbrottsmarkering. Vad krävs det för att det ska bli verklighet?
0: Verbala kränkningar, som till exempel olaga hot eller den typ ofredanden och så, det kan ju vara svårt att utreda brott. Hatbrottsmotiv i sig kan vara väldigt svårt att fastställa, till exempel i en anmälningsmottagning. Och därför är det viktigt att man får bättre redskap att kunna ställa rätt frågor från polisens sida, så att man kan identifiera om det är ett hat som motiv för ett brott. Det är ju första steget, att man lär sig liksom ha bättre verktyg för det och en bra uppföljning av det arbetet. Det andra är att jag tror att vi ser det som att det krävs en bättre dialog, en dialogskapande mellan polis och till exempel enskilda som anmäler brott. Där man får en ökad förståelse för varför en anmälan kanske inte leder till åtal eller varför det läggs ner. Så att man får en bättre dialog mellan polis och civilsamhället.
1: Ni har ju ett konkret förslag också som nog behöver ett politiskt beslut. Och det är en nationell stöd för utsatta. Hur skulle en sån funktion fungera i praktiken?
0: Det vi ser är ju att det finns väldigt många olika aktörer. Man utsätts för väldigt många olika händelser. Och de händelserna är svåra att veta ibland om de utgör ett hatbrott eller inte. Om de utgör ett hatbrott, då förstår man ju att det är polisen man kanske ska vända sig till. Och sen finns det de trösklarna som jag redan nämnt som handlar om tillit till polisen och olika rädslor som kan vara kopplade till det. Om man är dessutom osäker på om det är polisen man ska vända sig till, då finns det flera andra aktörer som skulle kunna, som har en funktion, som har ett ansvar att kanske hjälpa till eller erbjuda stöd. Men där kan det vara en mycket högre tröskel. Dels så får vi utifrån vårt material en bild av att det är väldigt svårt att veta och navigera. Vilka aktörer ska man vända sig till när det gäller olika händelser? Det finns DO, det finns också olika diskrimineringsbyråer, det finns JO. Det finns olika aktörer som har olika funktioner och olika typer av stöd utifrån olika typer av händelser. Och ibland behöver man kanske vända sig till en av dem eller flera. Och de erbjuder olika typer av stöd som inte nödvändigtvis behöver vara individuellt stöd att föra en talan för en enskild händelse, utan att de kanske samlar händelser och så. Och det gör att det blir väldigt svårt och det ökar tröskeln för människor att kunna

0: kunna anmäla och söka stöd och hjälp. Det vi tänkte i det vi kommer fram till i rapporten är att det är en funktion som samlar, som fungerar som en ingång för alla de här olika former av stöd som samlar information, skulle kunna sänka tröskeln för människor att söka stöd och hjälp, men också att synliggöra den här typen av händelser och brott.
1: Och det är det ett uppdrag som man skulle i så fall behöva besluta om på en
0: det behöver man fatta ett politiskt beslut om, det tror vi. Och jag tror också att man behöver utreda hur i detalj en sån funktion skulle kunna se ut. Mm. Absolut.
2: De är kategoriserade antecedent så är det orka Mariana Dufort Katar Broa Penlaspa analysa socker de Karink Sarmezi eromengi situatia ande societa. Reporterka sas e Anne Serevagi. Kadalesa dampa agor ande agesutno radio romano, amaro programo birintu metesunen po duito pa amari interneto skirik, ai po appen Sveriges Radio. Mekonsimastumens agesim enagme abedin, kadalesa mukaftume devles.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio APissa.

Det är ingenstans men att jag flyttar, nej. Det finns ingen chans, det är här jag trivs som allra mest. Och ja, jag vet att vägen är lång, men jag har sagt det här gång på gång. Här är livet en fest. Borta bra, men glän i

Livet är fullt av saker att glädjas åt. Har du något du vill dela med oss? Smått som stort. Hör du av dig till Avodanbodda, firarpodden. Ring eller smsa till 0980 37 22 22 eller kontakta oss på våra sociala medier. Så firar vi tillsammans i Avodanbodda firarpodden varje fredag klockan 15. Och du, skicka hälsningen innan klockan 8 på fredagar så är du säker på att den kommer med i programmet.

Gaune Samiradioven särinje apsne Sveriges Radio. Det sök vuelmas alkoa sairosna. Det samien i gultel urmas särinje Samiradiovistia. Vuelmas alkoa sairosna Sveriges Radio apsne. Det sök dle samien i gultel Samiradioven särinje.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Spöklika budbärare från rymden. Dagens kanske mest spännande mening.

Manfred Honeck ledde Sveriges Radios symfoniorkester. De spelade musik av Claude Debussy. För en grav utan namn, andra satsen ur antika inskrifter. Hemlighetsfull och mystisk musik som passar utmärkt till dagens Nobelprisbeskrivning som var överraskande fantasieggande, nästan som ett operasynopsis. Jag läste att upptäckten handlar om spöklika budbärare från rymden. Kan det bli mer spännande? Det går att höra musik, inte bara Debussy utan även John Williams och Claudio Monteverdi inom sig när man hör de laddade orden. Lyckligtvis kommer du höra både Williams förhållandevis färska filmmusik och Monteverdis tidiga barockmusik inom de närmaste timmarna. Samtidigt kan vi fundera över de lite mer invecklade beskrivningarna som precis som vanligt följer med ett Nobelpris. Och idag handlar det om upptäckter om högenergiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung. Det är en ensam belgisk forskare som i år belönas för detta arbete inom fysik som bedrivits vid Isbitsobservatoriet. Ja, du hör ju, här finns en massa roligt. Även om detta, mer om detta, hör du i Sveriges Radios övriga nyhetsbevakning. Och här hör du minst lika fantasiväckande musik i P2 på hemväg. Med mig, Erik Mjönes, känn dig hjärtligt välkommen.

Rainer Gintzel spelade cello och Yumi Sekiya spelade piano. Det var kapris för cello och piano i H-moll av Henri Marteau. Och innan dess då ledde Marco Armiliato Royal Philharmonic Orchestra och Angela Giorgio sjöng Delilahs förförelsearia ur Camille Saint-Saëns Simson och Delilah.

John Parricelli som spelade gitarr här antydde nästan ett rockslut på Lars Danielssons Allan. Och det var Lars Danielsson som hade skrivit Allan och som spelade kontrabass.

Pinjeträdet är ju ganska bekant i Sverige, tror jag, för det är mycket tack vare vårt intresse för italiensk matlagning. Pinje är en tall som kan bli 20-25 meter hög, och det är i kottarna som de så kallade pinjenötterna sitter. Men i själva verket är det frön som vi mortlar ner i peston tillsammans med vitlök och basilika. Och ja, jag ska stoppa mig själv redan där så att det här blir ett annat sorts program. För det är bara att pinjenötterna som har koppling till musiken vi precis hörde, ingen basilika och så vidare. Santa Cecilia Akademins orkester spelade inledningssatsen till Ottorino Respighis Roms pinjer. För pinjetallar har odlats i Medelhavsområdet sedan antiken.

0: Christopher Fifield ledde Gävle symfoniorkester som spelade stämningsfulla drömbilder i skymningen ur Om hösten av Andreas Hallén.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken?
0: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Men nu är det eftermiddag som går mot kväll och du lyssnar på P2 på hemväg.

Graham Anthony Devine spelade filmmusik av Luis Bonfa. Mangia de Carnaval. Och karneval avser ju ursprungligen festen som firas precis före fastan. Och den vi, de flesta av oss tänker på är väl karnevalen som inträffar före fastan som föregår påsken. Men adventstiden före jul var också fasteperiod i den medeltida kyrkan. Det är en tradition vi inte riktigt har upprätthållit något vidare i Sverige sedan reformationen. Men det finns en helg som kan kopplas till detta och det är Martinsdagen den 11 november och det är ju bara någon månad bort. Men den traditionen har faktiskt överlevt till nutid, framförallt i Skåne där Mårtens afton firas på sina håll den 10 november, dagen före Martinsdagen.

Du hörde Kate Royal sjunga vokalisetyd i form av en habanera av Maurice Ravel. Academy of St. Martin in the Fields spelade och Edward Gardner dirigerade.

Hairs on the Mountains är en engelsk folkmelodi. Shirley Collins sjöng och David Graham spelade gitarr, och det är en flicka som önskar att hon önskar lite mer av de unga män som söker hennes uppmärksamhet, och de borde sjunga som koltrastar. Då hade det varit lite mer intressant, men nu bestämde hon sig ändå för att fokusera lite mer på sina studier. Vi ska lyssna på mer musik om djur. Tonelas Svan.

0: Lorin Mazel ledde Pittsburghs symfoniorkester som spelade Tonelas Svan från 1895, skriven av Jean Sibelius. Du hörde den i P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes. Historisk affär i filmbranschen, det berättar Kulturnytt om idag, eller hur, Viveka Blad?
1: Ja, och så berättar vi om ett scenmaskineri som trasslar.
0: Det där måste vara besvärligt. Det behöver inte vi vara så oroliga för efter Kulturnytt, när vi ska lyssna på musik ur Giacomo Meyerbeers Dinora, då tror jag att vi ska, det är en inspelning, så vi behöver inte oroa oss för maskineriet. Men om detaljerna, det får vi mer om här i Kulturnytt.

0: Ja, Kulturnytt här. Nu är den klar, den omdiskuterade jätteaffären som sammanför två av Hollywoods äldsta filmbolag. Paramount köper Warner Brothers för omkring 81 miljarder dollar. Det meddelade de två bolagen efter att alla nödvändiga instanser gett affären sitt godkännande. Moderbolaget kommer att heta Skydance, men de båda varumärkena kommer att leva vidare. I storaffären ingår flera tv-kanaler, nyhetskanalen CNN och strömningstjänsten HBO bland annat. Kritikerna menar att affären medför en ökad maktkoncentration inom film och media som drabbar både filmarbetare och publik. Flera museer väntas behöva stänga på grund av höjda hyror, och för Sverigedemokraten Mattias Karlsson, ny ordförande för riksdagens kulturutskott, är frågan prioriterad.
1: Det är något som ligger högt upp på agendan för mig att försöka åtgärda.
2: På grund av hyreshöjningar vill världskulturmuseerna stänga Östasiatiska och Medelhavsmuseet. Och även Armémuseum i Stockholm vill byta lokaler på grund av kraftiga hyresökningar. Mattias Karlsson säger att kulturutskottet borde lägga resurser på att lösa problemet.
1: Jag tror dels har vi våra egna möjligheter via kulturbudgeten, men jag tror också att vi kan vara en påtryckande kraft mot andra myndigheter, inte minst till exempel Statens fastighetsverk och andra, men även mot Finansdepartementet i den fall det är aktuellt.
2: Någon som håller med om att situationen med skenande lokalhyror för museerna behöver lösas är Vänsterpartiets kulturpolitiska talesperson Sandra Sönnergren, som också sitter i kulturutskottet.
3: Nu på kort sikt så måste ju den akuta situationen hanteras så att de här museerna kan hålla öppet. Men på lång sikt så måste hela hyresmodellen göras om.
2: Och hon har gott hopp om att en kommande rödgrön regering ska kunna lösa den akuta hyressituationen för flera av de statliga museerna.
3: Men det finns ju en väldigt bred samhörighet mellan oss rödgröna partier kring synen på kultur. Så jag är övertygad om att en rödgrön regering skulle kunna lösa ut den här frågan.
0: Och Kulturnytt söker kommentarer från fler partier, reporter här Hillevi Olsson. Göteborgsoperan har inte blivit klar med sitt nya scenmaskineri och flyttar därför premiären på operan 1984 till 2028. Och premiären för musikalen Wicked blir senare lagd till 3 december bland annat. Dock adderas 3 datum med La Traviata, och Mozarts Requiem kommer också läggas till i höstrepertoaren, men då i Haga konserthall. På fredag är det biopremiär för The Social Reckoning, en film om när Facebook förvandlades från en social mötesplats till ett företag som tjänar mest på aggressiva inlägg. Aaron Sorkin har skrivit manus och regisserat.
4: I'm not an activist. I'm a storyteller, and there was a good story that came along. And a movie, before it can be anything else, before it can be relevant or thought-provoking, it has to be good. It has to be a good movie. It has to work as something that you watch while you're eating popcorn.
5: Ja, jag är ingen aktivist. Jag är en storyteller, en berättare som går igång på en bra historia, säger Aaron Sorkin. Och om film överhuvudtaget ska kunna bli tankeväckande så måste det vara en bra film. Du ska kunna sitta där och bli engagerad även med popcorn i näven, säger Aaron Sorkin. The Social Reckoning bygger på verklighetens visselblåsare Francis Haugens kontakter med tidningen Wall Street Journal.
6: This is the journal's new Facebook detective.
5: Francis läckte filer som visade att Facebook medvetet lyfte upp material som innehöll hat och desinformation för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Mikey Madison spelar Francis i filmen. Francis som bestämmer sig för att kontakta tidningen när en barndomsvän lagt upp ett osande rasistiskt inlägg.
7: I wanted to find out who radicalized my friend.
8: And
7: we did.
4: They are sending you information designed to make you angry. Right now what it is mostly immigrants. Okay? Let's send you a story about an immigrant committing a crime. It'll make you angry. You'll share it with people.
0: Aaron Sorkin intervjuades av Björn Jansson här. Brittiske kompositören George Fenton är död, rapporterade The Guardian. Han gjorde musiken till filmer som Gandhi som vi hör här och Farligt begär, men hade även en hitlåt i Sverige 1970, en cover av The Beatles Maxwell's Silver Hammer. Han spelade både gitarr och orgel som barn och ville till en början bli popstjärna, men slog sedan stort med sin filmmusik och nominerades 5 gånger för en Oscars. Men han gjorde också musik till naturfilmer, Erik.
8: Ja, jag tänkte att på du gav mig tips här som jag tyckte vi ska lyssna lite extra på och minnas George Fenton, och det är musiken som han skrev till Planet Earth, naturdokumentärserien med den legendariska David Attenboroughs berättarröst. The Journey of the Sun ska vi lyssna på. Tack, Vivica Blad.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag heter Erik Mjönes och det här är P2 på hemväg. Och på slaget 17, precis som vanligt, hörde vi Kulturnytt där vi fick reda på att filmmusikkompositören George Fenton har dött. Och därför lyssnade vi direkt efter Kulturnytt på The Journey of the Sun, musik han skrev till naturdokumentärserien Planet Earth. Och den fick premiär 2006, just den här musiken. Efter det hörde vi Nathalie Dessay sjunga Skuggarian, Dinoras valssång, ur Giacomo Meyerbeers Dinora, och Patrick Fournier dirigerade Monte Carlos filharmoniska orkester.

Det första du hörde här, det var Henri Salvador som sjöng sin egen komposition Le Soleil, ton visage et la mer med text av Maurice Pon. Sen spelade Peter Dunhoe tredje satsen ur pianokonsert G-moll av Dora Pejacevic. Zachary Oramo dirigerade BBC:s symfoniorkester. Du lyssnar på P2 på Hemväg, där vi nu äntligen ska få ge oss ut i rymden.

Du hörde John Williams musik till filmen Star Wars från 1977. Och när den skrevs till den första filmen så var det ett tema till de två rollkaraktärerna som i den första filmen har en försiktig och liksom gryende romans. Men här får jag varna för att spoliera de följande filmernas handling om det nu är någon i det kända universum som lyckats att inte se filmerna och fortfarande vill se dem. För när George Lucas började arbetet med uppföljaren efter de första filmerna, eller den första filmens enorma succé, så bestämde han sig för att Luke och Leia inte skulle bli ett kärlekspar, utan att de i själva verket var tvillingar som växt upp utan varandras vetskap. Men det visste inte biopubliken som såg den första filmen, och inte heller John Williams när han skrev musiken som heter Luke och Leia. Eric Kunzel dirigerade Cincinnati Pops Orchestra.

Patron Chamayou och Olivier Latry spelade preludium i H-moll för orgelharmonium och piano av César Franck.

Du hörde Bamboo Go, en låt av och med gruppen Guitari Baro. Det är tre musiker från Mali och Guinea och namnet betyder enkelt översatt gitarrsamtal. Mer folkmusik hör du klockan 20.00 ikväll, men då blir det en konsert som spelades in under Ransäterstämman i början av juni i år. Då hör du en annan trio, Trio Baron, som framför en sorts kyrklig nordisk folkpop. Baron är Elin Buxfeldt, Anton Andersson och Julia Bengtsson. Och du hör dem i folkmusiken i P2 klockan 8 här ikväll.

Du hörde en av sex sånger ur Julius Wolffs Tannhäuser. Du schaust mich an mit stummen Fragen. Med text då av Julius Wolff. Med musik av Emil Sjögren. Mia Persson sjöng och Roger Vinyls spelade piano.

Det här var den tredje satsen ur Fantasi för piano, fyra händer i F-moll av Franz Schubert. Samson Tsoi och Pavel Kolesnikov spelade.

0: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Faust-symfonin av Franz Liszt.
1: Jävligt bra musik.
0: Ja. Den missnöjda vetenskapsmannen som säljer sin själ till djävulen.
1: Don't try this at home. Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Riccardo Muti fick Philadelphia-orkestern på sitt mest dansanta humör när han spelade vals ur Peter Tchaikovskis Törnrosa. Men innan dess hörde du både höst och vår ur orkestersvit av Emil Nikolaus von Resnicek. Det var Stefan Solium som dirigerade Weimars stadskapell.

I'll Close My Eyes av Billy Reid. Roy Brooks spelade trummor, Sam Jones kontrabas, Wynton Kelly piano och Blue Mitchell spelade trumpet i en inspelning från 1960.

Det här är musik som liksom springer ur en text som skrevs av den engelska poeten Adela Florence Nicholson, som levde sina knappt 40 år under slutet av 1800-talet och några år in på 1900-talet. Och en stor del av dessa år i det brittiska Indien. Hon publicerade sin indisk inspirerade poesi under den manliga pseudonymen Lawrence Hope. Och hennes mest kända diktsamling publicerades 1902 som The Garden of Kama. I USA fick dikterna namnet Four Indian Love Songs, och det är också namnet på Amy Woodford Findens musik till dessa kärlekssånger. Martin James Bartlett spelade Till I Wake.

finns olika sätt på vilken musik kan beskrivas lyxig. Jag tycker att Rebecca Dales sätt att skriva själva musiken, oaktat instrumentering eller orkestrar, det är något lyxigt över det. Smarrigt! True Love, det var Tenebrae-kören och Philharmonia Orchestra som spelade. Eller Tenebrae-kören sjöng. Michael Collins var dirigent. Efter folkmusiken ikväll blir det jazz i P2. Och ikväll hör du den här pianisten.

Gloria är musik av Chai Maestro som du hörde framföra den tillsammans med artisten Maro. Ikväll hör du en konsert med Chai Maestro och det blir filmisk jazz där en konventionell jazztrio förstärks med syntar och elektronik i en inspelning från Uppsala konsert och kongress. Konserten startar efter folkmusiken klockan 21.00 i jazzradion i P2.

Edvard Grieg sträcker ut sin fulla längd som tonsättare i Air, som är fjärde satsen ur Fra Holbergs tidsvit i gammal stil. Det var Terje Tønnesen som dirigerade Norska kammarorkestern.

Pollux blåsarkvintett spelade fjärde satsen ur John Fernströms blåskvintett. Vi ska rama in barocken med två musikstycken som kommer så att säga i omvänd kronologisk ordning. Så vi börjar när det börjar närma sig slutet av epoken.

Det går att problematisera och beskriva övergångarna mellan olika musikhistoriska epoker ganska komplicerat. Och det måste vi nog göra om vi vill ge dessa skeenden full rättvisa. Men det finns också poänger med förenklingar ibland. I så fall kan det gå att hävda att Claudio Monteverdi blev den första stora tonsättaren inom barocken. Och då kanske vi kan säga att Johann Sebastian Bach var den som fullbordade den bågen. Monteverdi blev framgångsrik och uppskattad under sin livstid, men Bach kanske mer blev omodern och lite bortglömd under sin verksamma tid. Monteverdi skördade framgångar som operatonsättare också under slutet av sitt liv, den konstform som han 30 år tidigare varit pionjär inom. Här hörde du musik av dessa båda, och det skiljer cirka 100 år mellan kompositionerna. Först hörde vi Bachs preludium ur soloviolinpartita nummer 3 i E-dur. Det var Christian Tetzlaff som spelade. Och musiken som Christina Ploar, La Pergiatta och Philippe Jaroussky framförde skrev Monteverdi 1624. Si dolce el tormento ur madrigalbok 9.

Ludmila Berlinskaya och Arthur Ansel spelade andra satsen ur konsert för två pianon och orkester av Dana Swiss. Och det var orkestre Victor Hugo som var med och spelade och Jean-François Verdier dirigerade.

0: Jag heter Erik Mjörnes, du har lyssnat på P2 på Hemväg som avslutades med andra satsen ur Londons symfoni nummer 12 eller symfoni nummer 104 i D-dur av Joseph Haydn. Det var Capella Coloniensis som spelade och Bruno Weil som dirigerade. Det blir folkmusik ikväll, sen blir det jazz, en vanlig tisdag alltså, men innan dess ska vi ha hemma i P2 och alldeles precis nu ekonyheter.
1: Det är tre patienter som intensivvårdats i Växjö efter den allvarliga bussolyckan igår har nu fått lämna intensivvårdsavdelningen och får istället vård på annat håll. Det uppger Region Kronoberg. Regionen har nu även lämnat stabsläget. Fortfarande vårdas ett tiotal patienter på sjukhusen i Region Kronoberg. Skadade passagerare fördes efter olyckan också för vård till bland annat Karlskrona och Lund. Skadeläget för de patienterna är oklart. Det var sent igår eftermiddag som en buss körde av vägen och välte mellan Alvesta och Växjö. En person omkom i olyckan. Försvarsmakten tackar nej till att delta på Centerpartiets uppmärksammade möte på fredag. Då samlar partiet de andra rödgröna partierna men har också bjudit in organisationer och myndigheter för en genomgång av läget för Sverige. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
2: Vi har inte möjlighet att prioritera det just nu. Vi har en mycket stor NATO-övning som pågår på högkvarteret just nu.
3: Det var ju efter att talmannen i fredags gav tillbaka sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist gick ut

0: medialt och bjöd in de övriga rödgröna partierna till ett halvdagsmöte nu på fredag. Fortfarande håller ju Vänsterpartiet och Centerpartiet fast vid sina oförenliga krav vad gäller regeringsbildning. Men Centern hoppas att mötet på fredag ska leda till att man kommer från en låst situation genom att få en gemensam bild av hur bland annat ekonomin ser ut de kommande åren, läget för den inre och yttre säkerheten och vad som stärker jobbtillväxten och konkurrenskraften. Centerpartiet är fortsatt hemlighetsfullt om vilka externa aktörer som bjudits in, men klart är att samtliga fackliga centralorganisationer, SACO, LO och TCO, kommer att delta. Från polisen kommer biträdande rikspolischefen. Även Konjunkturinstitutets generaldirektör har fått en förfrågan och tackat ja. Försvarsmakten, som också fått en inbjudan häromdagen, har alltså tackat nej till mötet som förlagts till en konferensgård utanför Stockholm.
1: Reporter Karin Runblom. Regeringen ger nu grönt ljus för nya kvotflyktingar till Sverige med målet att ta emot 900 årligen. Migrationsverket uppskattar dock att man bara kan ge 350 flyktingar skydd under 2026. Myndigheten skickade i december förra året in en begäran till regeringen om att få besked om hur många kvotflyktingar Sverige kan ta emot under 2026. Men först igår kom Justitiedepartementet med ett svar. Kvotflyktingar beskrivs som världens mest utsatta flyktingar, identifierade av FNs flyktingorgan UNHCR. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ett mysterium på räls. Gåtor som söker svar när ett mord begås på ett tåg på väg från Istanbul. Men som av en händelse finns en belgisk superdetektiv med på tåget som börjar reda ut vem som är skyldig till dådet. Handlingen i Agatha Christies klassiker Mordet på Orientexpressen från 1934, som sen blivit film i flera omgångar. Här hörde vi Patrick Doyles musik till den senaste versionen från 2017, där Kenneth Branagh både spelar detektiven Hercule Poirot och regisserar. Simon Bong har i det närmaste regisserat hemma i P2. Han har i alla fall valt musiken i programmet som du har börjat lyssna på nu. Och jag, Gustav Torsi, agerar väl som någon slags lokförare då kanske, om vi ska dröja kvar vid filmmusiken vi inledde med. Jag presenterar i alla fall det som tuffar vidare i lite mindre än en timme framöver här i kanalen. Välkommen ombord, välkommen till Hemma i P2.

Vi rullade vidare här i Hemma i P2, först med kammarmusik skriven av nederländskan Emmy Wegener. Trilogi String Trio spelade den fjärde satsen av Wegeners stråktrio. Och här senast spelade Le Siècle musik av Maurice Ravel under ledning av François Xavier Roth. Vi hörde en del av det som ursprungligen var ett pianoverk, Le Tombeau de Couperin, eller Couperins minnesmärke, som består av sex satser som bygger på franska barockdanser. Var och en dedikerad till vänner och familj som Maurice Ravel hade sett stupa i det första världskriget. Fyra satser orkestrerades av Ravel och Regonon, som vi hörde här, var den fjärde och sista av dem. Vi ska lyssna på ballettmusik nu, och det finns en koppling mellan den och Maurice Ravel. För när den franska kompositören besökte Sverige under 1920-talet så ska han ha sagt att bland era modernister i Sverige känner jag egentligen bara till en av de yngre vars pantomim gavs av Svenska Balletten i Paris. Och hans musik var extremt intressant. Där handlar om Viking Dahl, född i Osby 1895 och sen utbildad först på cello i Malmö och sen i komposition i Stockholm. 1920 skrev han balletten Maison du Fou, eller Dårarnas hus, med musik och koreografi som skulle gestalta psykisk sjukdom. Vi ska höra en passus ur balletten. Flickan glömmer sin omgivning, och det är Ole Christian Rud som leder Sveriges Radios symfoniorkester.

Efter Vikingdals ballettmusik spelade Pavel Kolesnikov musik av den franske tonsättaren Reynaldo Ahn. Vi hörde Le Réveil de Flore, eller Floras uppvaknande, från 1912. Nu ska det bli musik för harpa, skriven så sent som 2023 av kompositören Clarice Assad, född i Brasilien men sedan 1998 boendes i USA. På beställning av harpisten Elizabeth Remy Johnson skrev hon verket Solage, ett ord som kommer från gaeliskan och som betyder ljus. Och i en kommentar till verket skriver kompositören att det här verket ska förkroppsliga både hopp och styrka för vår framtid i varje not. Inspirerad av stjärnorna och deras formationer och andra himlakroppar runt om oss ska det fånga både storheten och den delikata skönheten i universum. Beställaren själv, Elizabeth Remy Johnson, spelar Clarice Assads Solage för harpa.

Elizabeth Remy Johnson spelade Clarice Azad Solesh från 2023. Du lyssnar på Hemma i P2 som nu vill bjuda på musik som kom till precis under oroligheterna kring den ryska revolutionen 1917. Då skrev Sergej Prokofiev klart sin första violinkonsert som på grund av läget i hemlandet fick vänta på sin ryska premiär. Uruppförandet ägde istället rum i Paris 1923. Här har vi den första satsen med Lisa Batyashvili som solist tillsammans med Chamber Orchestra of Europe under ledning av Yannick Nezezegan.

Efter att Lisa Batyashvili var solist i den första satsen av Sergei Prokofievs violinkonsert nummer 1 hörde vi välkända toner skrivna av Hugo Alfvén, hans festspel komponerat till invigningen av den nya dramatiska teatern i Stockholm 1908. Hemma i P2 har ungefär en kvarts musik kvar att bjuda på innan andra program tar över, och här närmast ska det bli musik skriven av britten John Powell, som kanske främst är känd för att skriva filmmusik till titlar som X-Men och filmerna om Jason Bourne, men han skriver också en hel del koncertant musik. Vi ska höra ett körverk som heter Requiem Addendum med text som John Powell själv skrivit först på engelska och som sen översatts till latin. Och texten är en dikt som Powell skrev efter att hans fru Melinda gick bort 2016 och inleds med orden: "Hjälp mig, min gudinna kan inte dö. Håll henne och när henne. Ge henne ett mirakel, livets mirakel." Eric Whittaker leder sin egen kör Eric Whittaker Singers i John Powells Requiem Addendum.

John Powells Requiem Addendum. Näst sist ut är Hemma i P2 idag, där Simon Bong valde ut musiken du har hört och jag som heter Gustav Torsi presenterade. Vi lämnar taktpinnen vidare nu i kanalen med att säga tack och på återhörande och med att bjuda på en svit ur George Gershwins Porgy and Bess. Ricardo Chailly leder Gewandhausorkestern i Leipzig. Fortsatt god lyssning.

0: Välkommen på konsert från Ransäterstämman i Värmland med dagens band Baron. Du lyssnar på Folkmusiken i P2 med mig Frida Granström. Med fiol, sång, dragspel och trummor återger Baron underfundiga samtida dagboksberättelser, klädda i någon slags kyrklig nordisk folkpop. Det är dramatiskt och helt i tiden.
1: Jag skulle väl ändå inte säga att vi anstränger oss hårt för att göra något nytt och coolt, utan vi ses och så spelar vi musik och så ser vi hur det låter när vi tre spelar den ihop.
0: Trion jobbar aktivt med att hitta nya funktioner för sina instrument. Ibland spelar Anton Andersson melodin på trummorna och Julia Bengtsson skapar rytm och bas med fiolen, samtidigt som Elin Buxfeldt skapar ljudmattor på dragspelet och lyfter sina texter till sång.
1: Mycket har ju ändå börjat hos dig, Elin, i dina texter och kompositioner, och så blev det väl ganska naturligt i och med att vi startade med din examenskonsert. Liksom. Men det som har tillkommit efter det, den reportage som har tillkommit efter det, har vi också skapat liksom mer tillsammans.
2: Jag ville verkligen ha ett band. Jag ta tillbaka banderan, det är ju något med det här mer kollektiva liksom, som tilltalar mig väldigt mycket. Och jag tror också att det gynnar musiken. Så där jobbar vi mycket med just att alla ska tillföra, att det ska vara band, och hur kan man få det att fungera?

0: bakom musiken och vardagspoesin ligger en smula politisk satir som kan märkas i bandnamnet Baron och även den gemensamma klädstilen som de gett benämningen Sportig Prins.
1: Men det är ju leken med den fina titeln och att liksom klä ut sig till adlig typ och samtidigt ha på sig Adidas byxor. Alltså att, ja, kontrasterna. Finfolket och pöbeln.
0: Ja. Nu börjar konserten med bandet och trion Baron, inspelat under Ransäterstämman i Värmland. Första låten heter Stävan.

Stefan Säter Stefan. Herregud, vad roligt att se så många här. Vi mötte en vän här utanför som sa lycka till. Och vi sa, men vad gör du? Varför går du inte in? Och han sa, jag har blivit portad, det är fullt. Och det är vi jätteglada för. Tack för det. Vi heter Baron och vi tänkte spendera den här kommande stunden med er. Och det är inte så mycket mer att säga om det egentligen. Den första låten skrev vi tillsammans när vi var på residens i höstas. Vi spelade många timmar och vi åt mycket knäckebröd med Onsala korv och vi drack många gin och tonics. Och då blir det sån där musik. Kul var det, nog om det. Här kommer en låt till alla missnöjda millennials. Men det kanske inte sitter några sådana i den här publiken, jag vet inte. Eller? Eller?

0: Ja, det blir en låt i Marie Kondos ära, kan man väl säga.
1: Ja, det kan man säga.
0: Man kan ju rensa både runt omkring sig och inuti sig. Jag vet inte vad Marie säger om det, men...
1: Det finns ju också andra rengöringsinfluencers, ska vi säga, eftersom det här spelas in i public service.

på er. Har ni det lika varmt som vi har? Jag har vinklat fläkten lite så den ska nå er också. Vi är ju ett sittande band. Och tur är det, för att sitta ner, det är faktiskt en av de saker som jag tycker allra mest om att göra. Jag bor i Biskopsgården, en förort utanför Göteborg. Och där finns det ett litet torg där det finns precis allt som ska finnas på ett sånt litet torg. Det finns ett postombud och det finns ett apotek och det finns Willys och det finns ett Livs och bibliotek också. Men framförallt så finns det de sittande gubbarna. Och jag tror att det här är liksom, jag hoppas att det är så att de sittande gubbarna, de finns på alla de här torgen. De möts i princip varje dag, verkar det som. För jag är också ofta där, typ varje dag, eftersom jag är frilansar. Så vi möts där på torget och jag ser dem sitta på Livsen med en kopp kaffe och köta. Och jag ser dem sitta i solen på parkbänkarna och snacka. Och så en dag så var jag inne på biblioteket och så hörde jag den ena gubben säga till den andra att dö. Jag satt ute förut. Det var gött. Jag kände att de har liksom knäckt en kod. Jag känner ett starkt släktskap med dessa sittande gubbar. Nu blir det en låt om att sitta ner på ett tåg och tänka på döden.

0: Tack ska ni ha. För 10 år sedan så började jag på Skurups folkhögskola.
1: Woho!
0: Och där träffade jag min första stora kärlek. Hon ville flytta till Stockholm. Jag hade inget bättre för mig. Så jag hakade på och vi hittade ett andrahandskontrakt. Vi hyrde det svart. Vi betalade det kontant. 10 000 i ett kuvert. Vi skaffade oss jobb och nu i efterhand så ser det lite som att vi provade på hur man är vuxen och vad det egentligen innebär. Och under den tiden när vi bodde i Stockholm så skrev jag den här texten som handlar om ja, men att växa upp och att växa ihop.

Nu kommer den enda singeln. 8 fåglar.

Det här, det är ett varningens finger. Tiden håller på att rinna ut. När har du egentligen tänkt börja? Så sjöng Andreas Hoas från Gammal Svenskby i koralen Tiden flyr. Och vi stämmer in och svarar: skam den som ger sig.

0: ni ha. En liten uppmaning som vi skickar med.
1: Hörrni ni, vi börjar närma oss slutet på den här delen av Ransäterstämman. Ja visst, där var vi. Men det är ju inte så mycket att tänka på, för herregud, vi har ju hela kvällen och morgondagen kvar. Vad härligt det är, va? Tusen tack för att ni har suttit här och lyssnat på oss den här stunden. Vi har haft det underbart, vi hoppas ni också har haft det underbart. Vi ses där ute. Nu tänkte vi att vi avslutar så passande med en vårbön. Det här är Anton Andersson. Det här är Elin Buxfeldt. Jag heter Julia Bengtsson och tillsammans så kallar vi oss alltså för Baron. Här kommer en vårbön.

0: Tack ska ni ha. Nu har vi hela natten kvar att skåla och umgås.
1: En vårbön sist ut i konserten med trion Baron från Ransäterstämman i Värmland. Programmet hittar du på vår hemsida och i Sveriges radioappen under Folkmusiken i P2. Där ligger det i 30 dagar. Jag som producerat programmet heter Frida Granström och musiktekniker var Björn Söderholm. Nu över till jazzradion.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
3: Det gör du, och här har det blivit dags för en timmes färgsprakande konsert. Varmt välkommen till Jazzradion. Jag heter Paul Nyberg. När pianisten Shai Maestro slog igenom var det som en del av basisten Avishai Cohens hyllade trio. Mycket har hänt sedan dess, och idag är han en tydlig röst i egen rätt. Och på nya albumet The Guesthouse hör vi hur han vidgar uttrycket ytterligare. Pianot är fortfarande navet, men här samsas det med syntar och elektronik i en egensinnig, ganska filmisk jazz. Med referenser till både elektronika och 70- och 80-talens fusion. Nu ska du få höra en konsertinspelning från Uppsala konsertkongress när Shai Maestro och hans band bygger musik som växlar mellan storslaget och finstämt. Telepatiskt samspel och större, mer atmosfäriska partier där ljudbilden öppnar sig. Ofri Nehemja spelar trummor, Jorge Roder bas och Gadi Lahavi på keyboards och elektronik och Shai Maestro piano. Varsågoda!

0: Det var låten Schickster som fick avsluta denna konsert med Shai Maestro, The Guesthouse. Offrena Hemja spelade trummor, Jorge Roder, bas, Gadi Lahavi, keyboards, elektronik och Shai Maestro piano. Konserten spelades in på Uppsala konsert och kongress den 19 april 2026. Musiktekniker var Fredrik von der Palen. Och med det så är det dags för mig att lämna över till Musik mot midnatt. Jag heter Paul Nyberg. Tack för att du lyssnar.
1: Söndagsmorgon erbjuder er danser av Händel, medeltida dryckesvisor och inledningen på Bachs H-mollmässa. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
2: Buzukin, ett instrument som tystades av en diktators censur och som länge förknippades med gängkriminalitet, droger och bordeller, men som idag är Greklands mest ikoniska ljud.
3: Att någon har det här instrumentet i händer när någon promenerade, alltså polisen stoppade.
2: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides, när du vill i Sveriges Radio-appen.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag befinner mig på bokmässan i Göteborg, i trängseln i den gigantiska mässhallen. Människor flyter som en långsam flod mellan montrar med stora högar av en nyöversättning av Nya testamentet, en friskolekoncern som bjuder på glass, kulturredaktörer som energiskt debatterar något och en lång ringlande kö med människor som vill få sin bok signerad av Carola. En konstnär som gör ett performance för att uppmärksamma förbjuden organhandel. En organisation som har öppen mick där besökarna kan få ställa sina frågor om autism och ADHD till en expertpanel. Jag känner mig märkligt ensam bland alla människor och upptåg. Har försökt stämma träff med någon, men det går i princip inte. Jag såg dig och försökte komma efter, men du försvann bakom ett hörn, skriver min syrra i ett sms. Jag vänder mig om och spanar, men ser massa olika kulturprofiler bara. Händer som skakas, kramar som kramas. Vissa gillar varandra på riktigt, andra antagligen inte. Vissa har stort bekräftelsebehov, andra har bara en egen agenda. Många är kända, inte för allmänheten kanske, men i den lilla krets som verkligen betyder något. Klockan har slagit 10 och det är dags för musik mot midnatt. Lugn, klassisk musik. Kanske ett tillfälle att vara ensam och ta det lugnt på ett skönt sätt. Inte vara ensam som när man är borttappad på bokmässan. Vi började med Isabelle Faust och Akademin för tidig musik. De spelade Johann Sebastian Bachs första violinkonsert, andra satsen. Och jag heter Märta Myrstener.

Fjärde satsen, En Italie av Jean Leloup, hörde vi Celia Onetto Ben Said spela. Innan dess körmusik av norske Ola Geilo. Ubi Caritas heter stycket, kören heter Phoenix Corrales.

Slavomir Zubrycki spelade Allegro för Gamba Solo av Carl Friedrich Abel. Därefter hörde vi Till rosorna av Wilhelm Pettersson Berger. Jevgenij Svetlanov ledde Sveriges Radios symfoniorkester.

Först Vyacheslav Gryasnov spelade Den dystra natten av Sergej Rachmaninov. Därefter musik ur den senromantiska operan av österrikiske tonsättaren Hans Gall. Osnabrücks symfoniorkester spelade det.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio. Klockan har passerat 22:30 och vi hörde precis Schwanenlied av Fanny Hensel. Spelade gjorde Consuelo Giuianelli och Eva Oertle. Innan dess hörde vi en gregoriansk sång, Stabat Mater, The Sixteen sjöng. Och musiken vi hör ikväll har valts av Simon Bong. Och om du vill kolla upp något du hör så gå in på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista.

Vi hörde en nocturne av John Field, Alice Sarah Ott satt vid pianot. Innan dess andra satsen ur Johannes Brahms violinkonsert. Det var Gidon Kremer och Konzertgebau-orkestern som spelade.

0: Tredje satsen ur Ture Rangströms Mälarlegender klingade ut där Mats Jansson satt vid pianot. Innan dess hörde vi ett preludium nummer 4 av Frédéric Chopin. Maurizio Pollini spelade där.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Sjöjungfrun ur Maurice Ravels Gaspard de la Nuit spelade Lyons nationalorkester och det inledde andra timmen av kvällens musik mot midnatt. Jag som presenterar heter Märta Myrstener. Edward Elgar, den brittiske tonsättaren, föddes 1857 och var något av en särling. Han kom inte från en fin familj, han var självlärd tonsättare och han var katolik. Han blev inte framgångsrik förrän efter 40. Det var med sin, han fick lite av ett genombrott med sin Enigma Variations 1899. Men vi ska lyssna till Chanson de la Nuit av Edward Elgar. Vi hör Ulf Wallin och Roland Pöntinen.

Mariana Bednarska och Aalborgs symfoniorkester spelade andra satsen ur Anders Koppels första marimbakonsert. Nu, O Morgenstern av Arvo Pärt, vi hör Vox Clamantis.

Andra satsen ur Wilhelm Stenhammars fjärde pianosonat spelade Cassandra Byss. Nu en bortfärd om kvällen av Jacques Ibert. Vi hör Lavinia Meyer.

Jupiter-ensemblen spelade Lacrime Antique av John Dowland. Nu en sonett av Pamela Harrison. Vi hörde Richard Lester och Benjamin Bagby.

Bengt Rosengren och Sveriges Radios symfoniorkester spelade andra satsen ur Lillebror Söderlunds oboe concertino. Nu, And the Swallow av Caroline Shaw, kören heter Voices 8.

Marco Sanna och Giska Lambrecht spelade Ludwig Mortelmans romans för violin och piano. Nu sjätte satsen ur Händels Water Music. Orkestern heter European Union Baroque Orchestra.

Det har blivit dags att avrunda Musik mot midnatt för ikväll. Jag som heter Märta Myrstener önskar tack och godnatt med Foal d'Espagne av Robert de Vissé. Det är Jakob Lindberg som spelar. Och för dig som vill vara vaken en stund till så tar Notturno vid nu efter 12-slaget och det blir mer klassisk musik.

Välkommen till nattens Notturno i P2, inatt med mig, Mari Tuulikari. Som vanligt bjuder vi på en spännande blandning av gammalt och nytt. Om en timme får du höra Jean Sibelius symfoni nummer 7. Och om 2 timmar väntar nattens konsert med musik av Brahms, framförd av Polska Radions kör. Senare i natt 16:30 spelar Hilary Hahn i Mendelssohns violinkonsert. Allt detta kan du också lyssna på i efterhand i appen Sveriges Radio. Vi inleder natten med havsinspirerade klanger.

Andrea Kolle flöjt och Alexander Bushauten piano spelade här ett stycke av Carl Joachim Andersen Vid havet. Härnäst hör vi ensemblen Camerata Bern i Francesco Geminianis Concerto Grosso i E-moll.

Ensemblen Camerata Bern med Thomas Furi i spetsen spelade Francesco Geminianis Concerto Grosso i E-moll. Nästa tonsättare här i Notturno, han heter Johann Gottfried Mütel, en av Johann Sebastian Bachs många elever.

Johann Gottfried Müthels Jesu meine Freude, Jesus min glädje, spelades här av organisten Ludger Lohmann. Hänest musik ur operan Muntra fruarna i Windsor, komponerad av Otto Nicolai.

Overtyren till operan Muntra fruarna i Windsor av Otto Nicolai, komponerad efter Shakespeares pjäs år 1849. Marco Munich ledde Slovenska radions symfoniorkester. Nu beger vi oss till Paris med musik av André Jolivet.

Konservatoriet i Paris har genom tiderna beställt mycket musik för sina examensprov. Här hörde vi ett sådant stycke, Linos sång, som André Jolivet komponerade 1944. Musikerna här var Alex Kachan på flöjt samt Bojan Korisek vid pianot.

Här hörde vi en fantasi över två flamländska folksånger. Tonsättaren Auguste Buck var även han flamländare. Mark Sustro ledde Flamländska radions orkester. John Escosa var en amerikansk harpist och harplärare som skrev mycket musik för sitt instrument.

Tre danser av John S. Kosa med harpisterna Julia Shaw och Nora Pumanis. Och nu är det Norska Radions orkester som under ledning av Kristina Poska spelar Jean Sibelius symfoni nummer 7 i C-dur.

Jean Sibelius symfoni nummer 7 framfördes här av Norska Radions orkester under ledning av Kristina Poska. Vi här i Notturno lyssnar vidare. Härnäst väntar en pianokvintett som Erich Wolfgang Korngold skrev i början av 1920-talet.

Erich Wolfgang Korngolds pianokvintett i E-dur framfördes här av en ensemble som bestod av Paolo Giacometti piano, Daniel Bard och Tim Crawford violin, Mark Holloway viola samt Chiara Endele cello.

Här spelade Zagreb-kvartetten stycket Andante Amoroso, komponerats av Ivo Parach. Och nu är det Polska Radions kör som tar plats på scenen i nattens konsert här i Notturno för att framföra sånger av Johannes Brahms. Maciej Tvorek dirigerar.